skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

Nikoli se pred tabo, Tamara. Nisem tako dobro počutil. Gledal sem, kako gre življenje mimo mene in stokrat z glavo ob steno butil. Preden si prišla ti v moje življenje, sem milijonkrat kaj zamočil. Ampak razumi, moja dva sta se res kar določila in nisem želel, da bi se sploh daj poročil.

plin in dani, take ki me bo res imela rada. Prej nobeni nisem vsega povedal, zbežil sem, čim sem čutil mal znake, da bi srce lahko dal. Sam tev sem pustil videt moje napake.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Dobrodošli. To je jutro na Krki.
1: Sveže, doma in po svetu. To so novice s dolinsko srcu. Radio Krka.
2: UNESCO seznama ogrožene dediščine umaknil Dunajsko staro mestno jedro. Slovenske marine polno zasedene, popraševanje po prevezih veliko. Vroče in sončno bo. Dobro jutro, z vami sem Anja Brečko. Organizacija UNESCO je staro mestno jedro Dunaja umaknila seznama ogroženih spomenikov svetovne dediščine. Odločitev je bila sprejeta v začetku tedna na 48. zasedanju odbora za svetovno dediščino UNESCO v južnokorejskem Busanu. Zgodovinsko središče Dunaja so zaradi načrtovane gradnje nepotičnika na omenjeni seznam uvrstili leta 2017. Marine v Izoli, Kopru in Portorožu so na vrhuncu turistične sezone polno zasedene. Ob ponudbi različnih tipov privezov svoje storitve širijo na področje gostinske ponudbe in se prilagajajo potrebam sodobne nautike. Največ je domačih uporabnikov, med ostalimi pa prevladujejo Nemci in Avstrijci. Povpraševanje po privezih je veliko. Uprava za zaščito in reševanje je z današnjim dnem na območjih občin Koper, Sežana, Divača, Hrpelje, Kozina, Komen, Nova Gorica, Miren, Kostanjevica in Renče, Vogrsko razglasila zelo visoko požarno ogroženost naravnega okolja. V preostanku države je med tem razglasila veliko požarno ogroženost. V naravnem okolju je prepovedano kuriti in požigati. Komisija za preprečevanje korupcije je v primeru občine Vransko ugotovila kršitev zakonskih omejitev pri poslovanju z lokalnim gasilskim društvom. Zaradi podobnih izzivov na lokalni ravni na KPK predlagajo razmislek o morebitnih premišljenih in strogo določenih izjemah od absolutne prepovedi poslovanja. Slovenski ženski košarkaški klub Cinkarna Celje je pripeljal še šesto okrepitev pred novo sezono. Serijskim slovenskim prvakinjam se je pridružila reprezentantka Egipta Arane Meldegavi. 29-letnica bo zapolnila vrzel po odhodu Ndiome Kane, ki bo kariero nadaljevala pri prvaku lige Vaba Montani iz Bolgarije. Danes bo večinoma jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 32 do 37 stopinj. V večjem delu Primorske in tudi drugod po državi pa je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. V petek in soboto bo prevladovalo dokaj jasno in postopno še bolj vroče vreme. V soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta.
1: Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
3: Takole pogled na ceste na Dolenjskem, Beli krajini in Posavju. Sporočate, da je prišlo do prometne nesreče na cesti med Otočcem in Supernovo in po vaših besedah priporočate obvoz čez Lešnico. Če še kje kakšna ovira, kakšen radar ali kontrola, sporočite. 0813 02.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. Je fantastično dolinsko jutro. Na Radiu Krka z nami Jure Zupančič.
3: Dobro jutro, dober dan, draga dolinska, in lep pozdrav z Krke. Četrtek je 30. julij, še en sončen, vroč dan pred nami. Trenutno imamo na Dolinskem okoli 18-19 stopinj Celzija, no čez dan pa bo šlo danes vse do 37. Tako da, zdaj je čas, da vse odpremo, vse preluftamo in osvežimo. Pol pa hiter zaprt okna, vrata in vse ostale špranje, ki jih imamo, da se ne bomo pač skuhali doma. Čim lepši četrtek želim vsem skupaj in pa še enkrat dobro jutro.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov, o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete ploščice s sezamom 60 gramov in granulat z okusom limone. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
0: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
1: Takole, pol sedmih je ura, trenutna temperatura je tam okoli 18 stopinj Celzija na Dolenjskem, v Beli krajini in Posavju. Sicer pa, kar se vremena tiče, ne bomo nič komplicirali, sončno in vroče do nadaljnega, danes nekje do 37 stopinj, v naslednjih dneh še kakšna stopinja več. Ja, zaradi prometne nesreče je zaprta regionalna cesta Novo mesto Kronovo pri Otočcu. Torej ponavljam, zaradi prometne nesreče zaprta regionalna cesta Novo mesto Kronovo pri Otočcu. Če je še kje kakšna ovira, radar ali kontrola, pa sporočite. 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: To je Jutro na Krki.
1: Mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Celotne postelje, vzmetnice ter prostorne omare, sedaj kar do 59% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
3: Modri fon. Naj bo poletje polno nepozabnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
2: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
4: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
5: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.

0: Cold Heart. Elton John in Dua Lipa, 10 do 7. Dobro jutro, družba, in lepo zdrav z Krke. Skok k dojenčkom.
1: Mali junaki, velika sreča.
0: Babice iz porodnišnice Novo mesto nam sporočajo, da smo se na včerajšnji dan na Dolenjskem razveselili 3 novih dojenčkov. Tokratna minimalna zmaga pa gre fantkom, no končni rezultat 2-1. Iskrene čestitke vsem mamicam in vsem očetom. Sej, na koncu je itak vse eno, ali je fantek ali punčka. Vse, kar je važno, je, da so otroci zdravi in da so otroci srečni. In dragi starši, seveda tudi vam želim, da ste zdravi in predvsem srečni, ker potem taki bodo tudi vaši otroci.
1: Mali junaki, velika sreča.

0: Poslušate Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice s Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Na Primorskem zelo velika, drugod velika požarna ogroženost. V več evropskih državah svarijo pred visokimi temperaturami v prihodnjih dneh. Vreme večinoma jasno in vse bolj vroče. Dobro jutro, z vami sem Nina Lužar. Na območjih občin Koper, Sežana, Divača, Hrpelje Kozina, Komen, Nova Gorica, Miren, Kostanjevica in Renče Vogrsko od danes velja zelo visoka požarna ogroženost naravnega okolja. V preostanku države pa je uprava za zaščito in reševanje razglasila veliko požarno ogroženost. V naravnem okolju je v tem času prepovedano kuriti in požigati. V več evropskih državah opozarjajo na visoke temperature. Na Hrvaškem ob koncu tedna pričakujejo dnevne temperature med 35 in 40 stopinj Celzija, posebej vroče bo v Istri in Dalmaciji. Medtem v Nemčiji in Avstriji pričakujejo, da se bo živo srebro v prihodnjih dneh povzpelo do 39 stopinj Celzija. Ministrstvo za finance je včeraj objavilo izhodišča za pripravo proračunskih dokumentov z razrezi, ki jih je vlada sprejela pred dvema tednoma. Letošnji odhodki so v rebalansu predvsem na račun višjih obrambnih izdatkov in dodatnih sredstev za dokončanje projektov iz načrta za okrevanje določeni nekoliko više. Ministrstvo za finance v sodelovanju z resorji pripravlja rebalans letošnjega državnega proračuna, ki odhodke zvišuje 17,7 milijarde evrov na 18,4 milijarde evrov in proračunske dokumente za prihodnji dve leti. Evropska nogometna zveza UEFA, ki jo vodi Aleksander Čeferin, je potrdila, da je prejela rok za sprejetje predlogov Mednarodne nogometne zveze FIFA v zvezi s prodajo deleža komercialnih pravic za svetovno prvenstvo, a svojih pogledov ni spremenila, čeprav so ji ponudili dodaten prihodek. Med drugim trdijo, da FIFA ne more več izkoriščati nogometa za bogatenje sebe in svojih prijateljev. Kakšno vreme nas čaka, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozel.
2: Danes bo večinoma jasno. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na Primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno. V gorskem svetu ni izključena kakšna popodanska nevihta. V notranjosti bo pihal jugovzhodni, na Primorskem pa zahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v delih Primorske in v večjih mestih malo nad 20, najvišje dnevne pa od 33 do 38 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo se bo nadaljevalo dokaj jasno in zelo vroče vreme. V soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta.
3: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
4: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
3: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
4: Ko pa postane vroče, nas osveži...
5: Union Radler is a tour.
6: Najprestižnejša svetovna tekmovanja v digitalnem marketingu imajo na zmagovalnih odrih slovensko ime.
7: Kokos Agency.
8: Naše delo temelji na podatkih, ki prinašajo vrhunske rezultate.
6: Kokos Agency, vaš zanesljiv partner za rast.
9: Takole, zaradi prometne nesreče imamo še vedno zaprto regionalno cesto Novo mesto Kronovo pri Otočcu. Torej še enkrat, prometna nesreča na regionalni cesti Novo mesto Kronovo pri Otočcu, tam je zaradi nesreče zaprta cesta. Če še je kakšna ovira, radar ali kontrola, pa nam to sporočite, da opozorimo tudi ostale. Hvala za klice. Nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radiu Krka z nami Jure Zupančič.
9: Par minute že čas sedmo. Dobro jutro, Dolenjska. Dobrodošli na Krki na današnji četrtek 30. julija. Pred vrati je že skoraj da vikend, ko bomo spet lahko se malo odpočilo teh delovnih dni. Tako ponovat pravimo. Kar pa, če pogledamo, tehnično ni čisto res, ker ravno za vikend ponavadi naredimo največ. No, jem, rihtamo okoli hiše, rihtamo v hiši, naredimo čistilno akcijo, kuhamo pač za nas, morda celo za žlahto, ko pride na obisk, pa da sploh ne govorim, če so v bajti še mehni otroci, ker ja, za vikend ni vrca. Ne? Ko smo bili še mlajši, smo za vikend imeli pena partije v diskačih, zdaj je pa edina pena partija, ko jo imamo, ko žamemo tisto gobico v umivalniku.

Največ Dolenjske na Radio Krka. Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Zobni aparati, krone, mostički in druge zobozdravstvene storitve. Dentalni center Tatalovič. Vse storitve na enem mestu.
1: Od 27. do 31. julija unovčite pike na Mercator.kartici in si zagotovite 10% takojšnjega popusta na nakup. Velja tudi za izdelke v akciji, samo v živilskih poslovalnicah KZ Trebnje Krka. Vabljeni!
2: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
1: Iščete prostoren in zanesljiv hladilnik po izjemni ceni? Obiščite Megadom, kjer vas čaka hladilnik Vivax CF290. 50 elf, 180 cm svežine. Do konca avgusta po akcijski ceni 299 evrov bel model in 309 evrov srebrn. Tudi na trgovina.megadom.si. Vabljeni!
3: Megadom. Uresniči ideje ceneje.
1: Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Akcijske cene na telsat.si ali na 041-625-406.
4: Gromska strela, kakšna zgodba! V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
5: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. V četrtek, petek, soboto in nedeljo ob 21.

0: Fenga Raja, Jure Palagaja.
1: Pričan sem, da ste že kdaj slišali, da kdor drugemu jamo koplje, sam vanjo pade. Ali pa, da ima hudič mlade. Oh, ti stari slovenski pregovori in frazemi. Starodavni biseri modrosti, ki pa jih otroci danes včasih razumejo čisto po svoje. Tudi tokrat bomo pokukali v glave dolenskih otrok in preverili, kako oni razumejo te zapletene, smešne in včasih čisto čudne stavke. Čas je za smeh, modrost in otroško iskrenost. Zato me danes zanima naslednje. Benjamin, koga pomeni, če ti rečem, rana ura slovenskih fantov grob?
2: Da se težko zbudijo, ali pa jim pol, ker je kdo, naprimer pri vojakih, mora se zgodaj zbuditi, bo pol, ja, hudič, ja. Grob.
1: Ja, Benjamin, vidim, da govoriš iz lastnih izkušenj. Zjutraj včasih res težko ostati, ne?
0: Poslušate Ringaraja Jure Panagaja.
1: Benjamin, poglejva midva v slovar slovenskih pregovorov. Ta bova prebrala, da je tale stavek rana ura slovenskih fantov grob v bistvu antipregovor, ki izhaja iz pregovora rana ura zlata ura. No, ta antipregovor pa v bistvu izraža šaljiv komentar na prepričanje, da se zgodnje vstajanje splača, oziroma da je to odraz pridnosti. No, tale najin antipregovor pa izraža, da je zgodnje vstajanje težavno.
0: Ringaraja, Jure Panagaja.

0: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
1: Hvala, osmih je ura. Kar se vremena, vremenske napovedi tiče, nič ne bomo komplicirali, sončno in vroče bo do nadaljnega, danes nekje do 37 stopinj, v naslednjih dneh pa še kakšno več. Še vedno je zaprta regionalna cesta Novo mesto Kronovo pri Otočcu zaradi prometne nesreče. Če je še kje kakšna ovira, radar ali kontrola pa javite. Nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: To je Jutro na Krki.
1: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete ploščice s sezamom 60 gramov in granulat z okusom limone. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
2: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
3: Včasih je dovolj le trenutek v naravi, da pozabimo na ves svet. Glamping resort Dolenc, kjer rastejo drevesa in spomini.
4: Novomeški poletni večeri.
5: Kako so reforme Marije Terezije in Jožefa II. Vplivale na Novo mesto? Odkrite zanimivo zgodovinsko zgodbo z Mitjo Sadkom in Matjažem Štihom v četrtek ob 20. uri v knjigarni Goga.
4: Novomeški poletni večeri.
6: Iščete zaposlitev, ki je ustvarjalna in stabilna. Pridružite se Šiško steklarstvu iz Novega mesta. Nove priložnosti so na sisko.si.
7: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank za brezskrbne počitniške dni. Dolenjski list.si.

0: aktualno iz regije.
1: Z vami sem Renata Mikec, lepo pozdravljeni. Novo mesto je to poletje postalo eno samo veliko gradbišče. Številni projekti sicer obljubljajo lepšo prihodnost, a hkrati od prebivalcev zahtevajo tudi veliko potrpežljivosti. Center Dolenjske je tako rečeno sredi vsesplošnega urbanističnega napada. Zajdlova je razkopana, tržnica se potaplja v betonu, novemu trgu in športnemu parku Loka grozijo bagerji, tu je še narodni dom skrit pred ljudmi in armada manjših ulic in pločnikov, ki so sočasno podvrženi različnim operacijam. Vse to predstavlja vizijo in napoved svetle prihodnosti z evropskim sofinanciranjem, a človeku, ki se v svojem vozilu dnevno premika po polžje, to greni življenje. Novinari Dolenjskega lista se ob tem sprašujejo, ali bo potem, ko se bodo ta gradbišča zaprla, konec prometnih zamaškov, dovolj parkirišč in boljše sobivanje. Predvsem pa, ali bo to pomenilo tudi več zadovoljnih meščanov in manj takšnih, ki jih zaradi parkiranja pred zdravstvenimi ustanovami pričaka pozdravček redarjev.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenjskilist.si.

0: Poslušate Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Ob svetovnem dnevu boja proti trgovini z ljudmi opozorila pred spletnim izkoriščanjem. Srebrna nit opozarja na nevzdržne razmere v nekaterih domovih in bolnišnicah v vročini. Vreme, večinoma jasno in vse bolj vroče. Dobro jutro, z vami sem Nena Lužar. Združeni narodi ob današnjem svetovnem dnevu boja proti trgovini z ljudmi, ki poteka pod geslom Ujeti za prevaro, opozarjajo pred hitro naraščajočo obliko trgovine z ljudmi, pri kateri storilci ljudi izkoriščajo za izvajanje spletnih goljufij. Kot so sporočili z Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo, se zlorabe pogosto začnejo z lažnim oglasom za delo. V Združenju za dostojno starost Srebrna nit ob začetku novega vročinskega vala opozarjajo, da so v nekaterih domovih za starejše in bolnišnicah bivalne razmere v vročini še vedno nevzdržne. Vročina pa ogroža tudi ostale starejše. Med pomembnimi ukrepi so nanizali lahke obroke, uživanje dovolj tekočine, izvajanje higiene in redno jemanje zdravil. Med gašenjem gozdnega požara na grškem otoku Kreta sta včeraj umrla dva gasilca, so sporočili tamkajšnji gasilci. Požar na otoku še ni pod nadzorom, z njim pa se bori okoli 150 gasilcev. Požari sicer divjajo tudi drugod po Grčiji, pri gašenju enega od njih na Peloponezu pa je včeraj prav tako umrl gasilec. Predsednik Mednarodne nogometne zveze Gianni Infantino je včeraj pojasnil, da je predlagana ustanovitev zasebne hčerinske družbe za izkoriščanje komercialnih koristi svetovnega prvenstva priložnost za nogomet, ne pa obveznost. Kot je poudaril, bi bila izvedba mogoča le ob demokratičnem glasovanju vseh 211 članic FIFA ter ob odobritvi sveta FIFA. Kakšno vreme nas čaka, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozel.
2: Danes bo večinoma jasno. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na Primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno. V gorskem svetu ni izključena kakšna popoldanska nevihta. V notranjosti bo pihal jugovzhodni, na Primorskem pa zahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v delih Primorske in v večjih mestih malo nad 20, najvišje dnevne pa od 33 do 38 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo se bo nadaljevalo dokaj jasno in zelo vroče vreme. V soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta.
3: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno.
4: Pop. Brez odvečnega balasta.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
7: Še daleč je do Podmoroža. Kolino tvoje se mi boža.
5: Skater.
8: Amlata mala, nista pa sele.
5: In ansambl Stil.
9: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
5: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
10: Takole stanje na cestah na Dolenjskem v Beli krajini in Posavju. Sporočam dobro novico, da je ponovno odprta regionalna cesta Kronovo Novo mesto, ki je bila nekaj časa zaprta zaradi prometne nesreče pri Otorcu, no sedaj gre tam spet tekoče. Če ste tudi vi opazili, kje kakšno oviro, radar ali kontrolo, pa sporočite. Nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radio Krka z nami Jure Zupančič.
10: 5 minut je že čez 8. Dobrodošli na Krki in pa še enkrat dobro jutro vsem skupaj. Če slučajno še niste na dopustu in ste šele dobro začeli z delom, ja, dobra novica, še par ur pa bo malca. Družba tudi danes vas na malico povabim v pizzerijo Era pod Trško goro, kjer so danes za nas pripravili prvi meni pečena svinska rebra s praženim krompirjem, drugi meni piščančji frikase in dušen riž, tretje meni v vampi, četrtem pasul s klobaso ali brez. Če vam pa slučajno paše še kaj drugega, na pizzeriji Era je na voljo tudi ogromno različnih pic iz krušne peči, obstaja pa tudi možnost, da eno pico dobite čisto brezplačno. Na Radiu Krka jih namreč podarjamo vsak petek 3, tudi jutri bomo to naredili, vi pa vse, kar rabite narediti, je, da sodelujete, da mi pošljete SMS s ključno besedo Era skupaj z vašimi podatki na 031-33-4433. Jutri takle čas, morda s klicem in brezplačno pico presenetimo ravno vas. Era in vaši podatki na 031-33-4433.
0: Pizzerija Era. Krepke malice, odlična kosila, pice iz krušne peči. Pizzerija Era. Kuhamo po domače.

0: Poslušate Jutro na Krki. Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete ploščice s sezamom 60 gramov in granulat z okusom limone. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
2: Gromska strela, kakšna zgodba! V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
3: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. V četrtek, petek, soboto in nedeljo ob 21.
4: Poletje že diši po breskvah.
5: Lokalno pridelane breskve različnih sort, tudi tiste za vlaganje, dobite na Eurosadovi tržnici v Krškem.
4: Od ponedeljka do sobote.
5: Eurosad tržnica, sveže iz naših njiv in sadovnjakov.
6: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica.

0: Ostani del kolektiva Akrapovič.
1: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
2: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.

0: Dodirni mi kolena, 20 čez 8. Jure sem z vami na Radiu Krka. Dobro jutro, dobro dan. Čas pa je za.
1: Krkine dobre novice.
0: Šentjernejski občinski svet je potrdil letošnje občinske nagrajence. Naziv častnega občana bo ob Jernejevem prejel Janez Selak iz Šentjerneja za dolgoletni prispevek k kulturi, športu, turizmu, gospodarstvu in družbenemu življenju. Ja, Selak je bil ključni pobudnik ponovne oživitve šentjernejske godbe leta 1973 in je v pihalnem orkestru občine Šentjerne dejavn že več kot 50 let. Kot dolgoletni predsednik turističnega društva ter podjetnik pomembno prispeva k prepoznavnosti občine. Znan je tudi po dolgoletnem komentiranju Jernejeve povorke in ohranjanju pustne tradicije. Aktivno deluje tudi na področju športa in prostovoljstva ter redno obiskuje starejše občane v domovih za starejše. No, novomeška osnovna šola za otroke s posebnimi potrebami, osnovna šola Dragotina Keteja, bo med poletnimi počitnicami celovito barno prenovljena v okviru pobude Colorful Communities, globalne iniciative podjetja PPG, namenjene zaščiti in olepševanju okolij. V okviru programa bodo zaposleni in prostovoljci prispevali svoj čas in slikopleskarske materiale za prenovo skupnostnih prostorov, od učilnic in šol do zdravstvenih ustanov in javnih igrišč. No, prenovo šol šole omogoča donacija PPG v vrednosti 62 tisoč evrov, končali pa jo bodo do konca avgusta. No, Novo mesto se je tudi letos uvrstilo med najuspešnejše občine v nacionalni pobudi Polni zagona kolesarimo v službo. Po deležu sodelujočih prebivalcev je osvojilo drugo mesto v državi, takoj za Ljubljano, tretji pa je bil Lok Dragomer. Letošnji izziv je bil rekordno obiskan, sodelovalo je skoraj 2700 kolesarjev v 221 ekipah in več kot 160 delodajalcev,

0: Skupaj pa so prekolesarili skoraj 407 tisoč kilometrov. Organizatorji so posebej izpostavili prav Novo mesto, kjer se je število sodelujočih kolesarjev letos najbolj povečalo.
1: Dobre novice na Radiu Krka. Še več dobrih novic iz naše jugovzhodne regije najdete na radiokrka.si.

0: Legendarni status quo in the army now, to je radio, kar ka pol devetih je ura, trenutno imamo že tam okoli 23 stopinj Celzija. Zdaj, kar se vremenske napovedi tiče, sončno in vroče do nadaljnega. Danes bo šlo do 37, jutri naslednjih dni še kakšno več. Stanje na cestah ta trenutek zgleda super, ni govora o kakšnih radarjih, kontrolah ali ovirah. Če ste jih vi kje opazili, pa povejte lokacijo, da upozorimo tudi ostale. Hvala za klice. Nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Kemping Resort Dolenc, kjer rastejo drevesa in spomini.
1: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Aktualno iz regije.
1: Pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. Družba Krka je v Krškem uradno odprla industrijsko čistilno napravo. Naložba, ki je vredna 13 milijonov evrov, je ena najpomembnejših krkinih okoljskih naložb zadnja leta in največji okoljski projekt po gradnji čistilne naprave na Krkini osrednji lokaciji v Ločni. Gradnjo so začeli novembra 2023 po uspešno opravljenem tehničnem pregledu junija lani in pridobitvi odločbe pa se je začela faza poskusnega obratovanja, v kateri je bilo potrjeno stabilno in učinkovito delovanje naprave, ki dosega zakonsko zahtevano kakovost prečiščene vode na iztoku v okolje. Krkini strokovnjaki so pred več kot 35 leti razvili tehnologijo, ki je v Ločni omogočila gradnjo največje industrijske biološke čistilne naprave v Sloveniji. Nato so industrijski čistilni napravi postavili v proizvodnih obratih v Rusiji in na Hrvaškem in tudi v novi biološki čistilni napravi so združili desetletja izkušen, lastno strokovno znanje in tehnološke rešitve.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Poslušate Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice s Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Varuhinja opozarja na pritiske na neodvisne institucije, pomankljive zakonodajne postopke in dolgotrajnost sojenja. V Osijeku rekordno nizek vodostaj Drave. Vreme, večinoma jasno in vse bolj vroče. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Neodvisne institucije potrebujejo ustrezne pogoje za učinkovito delo. V slovenskem prispevku k poročilu o stanju pravne države v Evropi 2026 opozarja varuhinja človekovih pravic Simona Drenik-Bavdek. Med drugim izpostavlja pritiske na neodvisne institucije, pomankljive zakonodajne postopke in dolgotrajnost sojenja. Iz hrvaškega Osijeka so včeraj poročali o rekordno nizkem vodostaju reke Drave. Med plovbo po reki so ponekod nasedali tudi manjši čolni. Ob rečni strugi pa so se pojavili obsežni deli izpostavljenega rečnega dna. Rekordno nizek vodostaj so včeraj izmerili tudi za reko Donavo v Srbiji, saj je ta padel za 127 cm. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije bo pristopil k pilotnemu projektu preverjanja pripravljenosti bolnikov za izvedbo operacije endoproteze kolena pri izvajalcih s krajšo čakalno dobo. Gre za prvo sistematično aktivnost ZZZS, ki temelji na stiku zavarovanci z namenom pridobivanja podatkov za učinkovito upravljanje čakalnih dob. Aktivnosti telefonskega kontaktiranja bodo območne enote ZZZS izvajale do 31. avgusta. Predsednik Mednarodne nogometne zveze Gianni Infantino je včeraj pojasnil, da je predlagana ustanovitev zasebne hčerinske družbe za izkoriščanje komercialnih koristi svetovnega prvenstva priložnost za nogomet, ne pa obveznost. Kot je poudaril, bi bila izvedba mogoča le ob demokratičnem glasovanju vseh 211 članic FIFA ter ob odobritvi sveta FIFA. Veliko sonca in vedno višje temperature napoveduje dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozel.
2: Danes bo večinoma jasno. V notranjosti bo pihal vetro vzhodnih, na Primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno. V gorskem svetu ni izključena kakšna popoldanska nevihta. V notranjosti bo pihal jugovzhodni, na Primorskem pa zahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v delih Primorske in v večjih mestih malo nad 20, najvišje dnevne pa od 33 do 38 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo se bo nadaljevalo dokaj jasno in zelo vroče vreme. V soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta.
3: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
4: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Timom.
3: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi... Union Radler.
5: Še en paket, še ena paleta. Še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
6: Takole stanje na cestah na Dolenjskem v Beli krajini in Posavju. Trenutno ni govora o kakšnih radarjih, kontrolah ali overah. Seveda, če ste jih vi kje opazili, nam povejte, kje so, da upozorimo potem tudi ostale na cesti. Hvala za klice. Nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Berite mobilni paket naj že od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo Mesto.
1: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete ploščice s sezamom 60 gramov in granulat z okusom limone. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
2: Unovčite pike na Mercator.kartici v živilskih poslovalnicah kmetijske zadruge Trebnje Krka.
3: Japonske toplotne črpalke. Tihe, varčne, zanesljive. Že narejene ponudbe z montažo na telsat.si.

0: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
1: Takole, kar se vremena tiče, čisto enostavno, sončno in vroče, danes nekje do 37 stopinj, v naslednjih dneh pa še kakšno več. CGP nam sporočajo, da se do 31. decembra podaljša popolna, občasna popolna in delna zapora cest na območju Prešernovega trga in Sokolske ulice v Novem mestu zaradi ureditve tržnice Novo mesto. No, dostava za center bo možna po ulici Talcev, Jerebovi ulici, Šolski ulici ter naprej po Detelovi in Dilančevi ulici. CGP prosijo za upoštevanje cestno-prometne signalizacije. Družba, če ste opazili, ki je kakšno uvero, kakšen radar ali kontrolo, pa nam to sporočite. Nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Ime mi je Mija, poslušam Radio Krka.
1: Ime mi je Marko, poslušam Radio Krka.
2: Gorenjska je zakon.
3: Jaz sem Lana in poslušam Radio Krka.
4: Ime mi je Ema in poslušam Radio Krka.
5: Radio Krka, Gorenjsko v srcu.
6: Jaz sem pa Jure in tudi poslušam Radio Krka. Dobro jutro, dober dan vsem skupaj, z mano v studiju ta trenutek Rebeka in Jernej, mamica in oči male Lore. Ja, Rebeka in Jernej, dobrodošla nazaj na Radio Krka.
7: Zdravo, dan,
6: nekaj cajta se zdaj že nismo videli. In Lora je v vrtcu.
7: Ja, Lora je v vrtcu. V bistvu drugače imamo zdaj 2 tedna terapije v Zagrebu. Tako da smo malo v vrtcu, malo v Zagrebu. Imamo pač kar, ko bi rekla, kar...
8: Naporno,
7: ampak pač ja, smo v enem kralju govor, v bistvu stimulirajo mišice, za, ker pač je tukaj hipotona, ne more, itak Lora nič ne govori in to, kar še ne more, tako da ja, hodimo na te terapije in počas napreduje, ampak gre, tako.
6: Dejmo naprej začeti z eno zelo dobro, veselo novico, če se ne motim, je 1 milijon evrov zbran.
8: Ja, tako je. Končno, ja, smo nabrali ta 1 milijon.
6: Leto pa pol nam je, ste se matrali, res matrali, hodili povsod, organizirali tok in tok dogodkov, ampak zdaj ta 1 milijon je zdaj zbran. Zdaj pa kaj naprej?
8: Ja, tako, eno kljukco imamo, tako da zdaj naprej pa sledijo še ostale študije, ne? Se pravi, ta 1 milijon bo pokril prvo fazo tega razvoja, in spravo raziskave na celicah in pa izdelava vektorja, in tam rečemo vektor, to je kot neko dostavno vozilo v narekovajih za ta gen, ki dostava celico. Zdaj naprej gre pa v fazo mišje študije, ne? In se pravi, imamo 30 mišk. En del je okužen z tem sindromom, ko ga ima Lora, to so bolne miške, in zdaj bojo potem začeli preizkušati na njih, no, tako da bomo začeli študijo učinkovitosti.
6: Torej, korak po koraku korak. Gremo naprej. Ja. Zdaj sta tudi ustanovila fundacijo Ganta, ne?
8: Ja, tako je, ja. Ja, fundacija je ustanovljena zdaj s primarnim namenom, da poveževa še starše v tujini, je le 500 družin s tem sindromom po svetu. Tudi namen, da dejansko dokončamo financiranje tega razvoja. Ne? Se pravi, prvo fazo smo zdaj zaključili, smo ugotovili, da je možno razviti, v celicah so dobri rezultati. Zdaj za naprej pa rabimo še financiranje za dokončanje, spravo mišjo študijo, študijo učinkovitosti, potem proizvodne, pa potem še klinične študije. No, ta faza je pa dejansko še pred nami in zato smo ustanovili fundacijo, da poveževa starše iz tujine in da skupaj skušamo potem še sfinancirati razvoj do konca.
6: In kakšne številke pa govorimo zdaj še?
8: Zdaj računamo tudi na pomoč države. Če bi nam država pomagala, bi potem rabili zbrati še 2 milijona evrov.
6: Še 2 milijona evrov, od tega bi 1 milijon ne bi od država pomagala?
8: Država, tako.
7: Ja. V bistvu predlani je bil tudi ta zakon sprejet, v bistvu tudi za dečka Urbana, ki se je že zbiralo, je tudi država mu prestopila do 1 milijona, v bistvu on zdaj zelo lepo napreduje, ne? Tako da verjamemo, da bodo pač tudi za našo Loro, pomagala, ne? To se pač največ želiva, ne? Kot starša, da v bistvu razvoj zdravila gre zelo v redu, tudi poročila so zelo jasna in do te točke, ki smo prišli, tudi pač prosva vse, da pač nas še zmeri podpirajo, kakor se da, ne. Še vseeno leto pa pol nazaj spoh nismo vedeli, da bomo, ne vem, v tem času, ko smo zdaj tukaj napredvali s tem zdravilom, ker je le razvoja, ne, in se lahko marsikatera stvar zakomplicira, ampak ja, zaenkrat gre vse tako, kot more in v bistvu to naj pač sam žene naprej, da v bistvu nama prisluhne naša država, predvsem pa tudi vse starši iz celega sveta, da skupaj pač stopimo in da pač če tis milijon zberemo, ne, da bo pač to končno narejeno. Ne.
6: Tako. Ja. Zdaj, z Loro že nekaj časa hodite tudi na terapije, ja. In menda so zelo uspešne. Ne?
7: Ja, res.
6: Kakšen je napredek Lore?
7: Joj, Lora je, lahko rečem, da naredila prve korake.
6: Wow.
7: Ni daleč ni od tiste popolne samostojne hoje, veliko je še nestabilna, veliko še pade na rit, ampak ja, mislim, za naj je to res, se mi zdi, največji mejnik do zdaj.
8: Glede na to, da so nam rekli na začetku, ja. Da sploh ne bo hodila, ja. Je to res en čudež, se mi zdi.
7: Čudež.
8: Ja.
7: Pač tudi, ne vem, maja meseca, ki se je v bistvu prvič tudi tisto dvigala samostojno na noge, in ki je naredila tiste prve tri korake do mene, pač jaz sploh nisem mogla verjeti, no, mislim, to je bilo zame. Glih večerov sem kuhala in pride in jo pogledam in še enkrat pride tako do mene, pač jaz sem tako vesela, to je bilo in solze in še reja sem klicala, ki je nekaj za fundacijo pisal, sem rekla, prid, Lora je naredila prve tri korake, pač ja, ful sva bila vesela, ja, res, to je res take občutke, ki mogoče vsak starš jim je to čist normalno, ki imajo pač zdravega otroka, pri nas so pa pač te stvari, mislim,
8: ja, več k marsike. Za vsako malenkost skačemo do stropa
7: dejansko,
8: ko doseže.
6: Ja, edino pravilno, tako je treba. Vsi starši smo veseli teh mejnikov svojih otrok, ne, in zdaj, da so pa tako fizioterapije toliko pomagale, da...
7: Ja, noro. Mislim, naj je tudi res tako pozitivno presenetilo. Predvsem vesela sva, ki tudi vozva na te terapije, da veliko sodeluje, se ne upira in olajša vso to situacijo, tudi tako, ne vem, ni za manj, kako bi reka, pač enostavno rada gre, navadila se je tudi teh ljudi, ki tudi se me zdi te terapije, imamo kar redne na 3 mesece in ustrajamo in se me zdi, ja, začetki so bili obupni, pač ful je jokala, ful se je upirala, brez moči je bila, tudi kognitivne razvoje je bila tako, ni tudi pokazala, ne vem, naprimer, ali jo boli, pač skus je jokala, enostavno je bilo res težko to gledati. Zdaj se me zdi, pa ki je mogoče malo večja, pa tudi, ki se je na nogice postavila, pa naredila tiste prve korakce, je pa tudi ona, kar, ko bi rekla, kar odprla se je, tako, tudi ne vem, že mogoče kdaj pokaže, ne vem, žejna sem, pila bi z gestami, ne, z rokami, ampak ja, to je za naj res ogromno, gre pa pač razvoj res počasi, a ne, ampak upanje umre zadnje, jaz pravim, a ne, da...
6: Prvi korak je dosežen, to je zdaj najbolj pomembno, gremo zdaj na naslednji korak, znanstvene raziskave dobro kažejo, kot ste povedala, ne, tako da, a je mogoče kakšen časovni rok, kdaj bi lahko vse skupaj bilo ali razvito, ali se začela terapija in tako naprej?
8: Časovnica, zdaj po tej časovnici bi lahko bile prve klinične študije, v katerih bi tudi Lora bila vključena, ne, kot prvi pacient na svetu, v začetku leta 2028.
6: Zelo blizu. V bistvu dobro leto, leto pa pol in... Lej, jaz sem zelo vesel, da sta prišla, da sta povedala spet malo. Po-updatala tole Lorino in vajno zgodbo. Ne. Zdaj, če sem prav razumel, samimi temi dogodki in tako naprej ne bosta več nadaljevala?
8: Tako, ja. Zdaj sva zaključila s zbiranjem pri nas v Sloveniji. Zdaj, noče več prositi ljudi, če še kdo želi pomagati, lahko vseeno, Lora 5, Lora 10, 19, 19 so še vedno linije odprte. Zdaj se osredotočava predvsem v tujino.
6: Odlično.
7: V tujino. Še zmeri, ja, pač si želiva, mislim, kdor pač lahko, nas lahko še vseeno podpre, mislim, iskreno tudi, ker sva vedela, da morava pač ta milijon zbrati, sva se že vnaprej zavedala, da pač sva verjela, da bo razvoj napredval in z zdravilom in to, sva si res pač želela, da bi tudi za naprej pač mogoče zbirala, da se akcija še zmeri nadaljuje, ampak po svojih zmožnostih, kdor pač lahko, a ne, ker še vseeno zdaj imava res to konferenco in s to fundacijo nasplošno res veliko dela in res si pa želiva, da bova s to tujino največ nabrala, sva pa res iz srca hvaležna, da so nas vse ljudje podprli, vi Radio Krka, ki ste nas z nami že od začetka naše zgodbe, res brez vas, ki ste tudi in vodili in koncerte in dogodke, pač res ful cen vas, jer ne, nikoli ne bova pozabila, tako da res iz srca vsem hvala, ki so pač pomagali in da sva po tem letu pa po končno za to prvo fazo razvoja zbrala, ker to nama res olajša in sva iz srca hvaležna.
6: Z največjim veseljem.
7: Ja.
6: Rebeka, Jernej, hvala vam lepa, ker ste prišla. Ja. Upam, da se spet kmalu kaj vidimo, pa da bo tudi Lora prišla z nami.
7: Hvala za povabilo.
6: Lora 5, Lora 10, 1919.

0: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
1: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
2: Iščete zaposlitev, ki je ustvarjalna in stabilna. Pridružite se Šiško steklarstvu iz Novega mesta. Nove priložnosti so na sisko.si.
3: V Novi Lejdi Ota Širca Roš in Borut Širca ob 14. obletnici poroke razkrivate recept za srečen zakon. Akrobat Marko Knafelc je z nevesto Ano zaplesal kar v zraku. Andrej Lenart garal za slavnega režiserja, Jaka Šinkovec pa nevesti Tjaši ganljivo zapel pred oltarjem.
4: Revija Lejdi že na prodajnih mestih.

0: aktualno iz regije.
1: V lokalnih novicah vas pozdravljam Renata Mikec. Več stoletno lipo na Brezovi rebri pri dvoru sta lani močno poškodovala udar strele in požar v izvotljenem deblu, ki sta načela tkiva 4 od 5 vrhov. Po strokovnem varstvenem posegu zdaj drevo uspešno okreva in ostaja eden najpomembnejših naravnih simbolov suhe krajine. Na Zavodu za varstvo narave so poškodovano lipo lani vključili v načrt letošnjih naravovarstvenih akcij. Spomladi so sicer bili živi še vsi njeni vrhovi, vendar je bilo na obeh najbolj poškodovanih že vidno hitro napredujoče sušenje vrhnjih delov krošnje. V začetku tega meseca so arboristi arboretuma Volčji potok na Lipi izvedli varstveno krajšanje odmrlih delov krošnje in zamenjavo dotrajanih in poškodovanih povezav v krošnji. Razbremenili so žive dele drevesa in pred poškodbami zavarovali njegove vitalne spodnje dele. Lipa zdaj okreva in da bi bila s svojo sestro še dolgo pomemben habitat številnim organizmom, je drevesi potrebno prepustiti lastnemu okrevanju.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Poslušali ste Jutro na Krki.
1: Sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
2: Slovenija bo Bruselj zaprosila za znižanje trošarin pod evropski minimum. ZDA po Trumpovih grožnjah izvedle nove napade na Iran. Vreme, večinoma jasno in vse bolj vroče. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Cene pogonskih goriv kljub zadnjim ukrepom vlade ostajajo povišane, zato bo Slovenija Evropsko komisijo zaprosila za dovoljenje, da trošarine na pogonska goriva začasno in po potrebi zniža pod minimum v EU, so za portal Forbes Slovenija povedali na Ministrstvo za finance. Zeleno luč Bruslja za tak ukrep je pred dnevi dobila Hrvaška. Ameriška vojska je ponoči izvedla nove napade na Iran, je sporočilo ameriško centralno poveljstvo, ki navaja, da gre za odgovor na torkov poskus iranskega raketnega napada na ameriške sile na Bližnjem vzhodu. Posredovanje ZDA je sledilo grožnjam predsednika Donalda Trumpa z obsežnimi napadi na Iran, odkoder poročajo o eksplozijah. Na območjih občin Koper, Sežana, Divača, Hrpelje Kozina, Komen, Nova Gorica, Miren, Kostanjevica in Renče Vogrsko od danes velja zelo visoka požarna ogroženost naravnega okolja. V preostanku države pa je uprava za zaščito in reševanje razglasila veliko požarno ogroženost. V naravnem okolju je v tem času prepovedano kuriti in požigati. Vareze bo od petka do nedelje gostil letošnje Evropsko prvenstvo v veslanju. Slovenske barve bodo predstavljali Filip Matej Pfeiffer in Nina Kostanšek v skifu ter Isak Žvegelj in Jakob Brglez v dvojcu. V Varezeju bo v soboto tudi kongres Evropske veslaške zveze, na katerem Veslaška zveza Slovenije z Bledom kandidira za organizacijo Evropskega prvenstva prihodnje leto. Veliko sonca in vedno višje temperature napoveduje dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozel.
3: Danes bo večinoma jasno. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na Primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno. V gorskem svetu ni izključena kakšna popoldanska nevihta. V notranjosti bo pihal jugovzhodni, na Primorskem pa zahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v delih Primorske in v večjih mestih malo nad 20, najvišje dnevne pa od 33 do 38 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo se bo nadaljevalo dokaj jasno in zelo vroče vreme. V soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta.
4: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
5: 599.
6: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno.
7: Pop. Brez odvečnega balasta.
8: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen.

0: in ansambl Stil.
1: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
3: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete ploščice s sezamom 60 gramov in granulat z okusom limone. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
1: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
2: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
3: Gromska strela, kakšna zgodba! V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
4: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. V četrtek, petek, soboto in nedeljo ob 21.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

Srečno. Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.

0: Krkin godovnik.
1: Danes 30. julija goduje škof in cerkveni učitelj sveti Peter Krizolog. Goduje imena Peter, Pero, Perica, Peren, Petja, Petko, Petra. Zavetnik proti mrzlici in steklini je vzdevek Krizolog dobil, ker je bil njegov jezik kljub globokoumnosti in učenosti preprost in razumljiv tudi preprostemu poslušalcu. Leta 431 je postal škof v Raveni, bil pa je tudi velik prijatelj papeža Leona Velikega. Ko je služboval v Raveni, je ta postala metropola Zahodnega rimskega cesarstva. Mestni škof pa nadškof, tako je Peter prvi nosil ta naslov. V njegovem času se je Ravena zelo razvila. Ko je začutil, da se mu približuje smrt, se je odpravil v rojstno mesto Forum Corneli, da bi tam umrl. Umrl je leta 450. Njegov grob še danes častijo v stolnici v Imoli. Na upodobitvah je prikazan v škofovskih oblačilih s kelihom in hostjo ali pateno. Benvenuti ga je prikazal mirajočega pred oltarjem, to podobo lahko vidimo v ravenski stolnici. Danes, 30. julija, goduje škof in cerkveni učitelj sveti Peter Krizolog.
0: Krkin godovnik.

0: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank. Za brezkrvne počitniške dni. Dolenjski list.si. Lep nasmeh za življenje se začne v otroštvu. Pripeljite svojega otroka na brezplačen prvi pregled in svetovanje o nevidnem zobnem aparatu. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh. Za trenutke, ko ste skupaj. Za spomine, ki ostanejo za vedno. Glamping resort Dolenc, kjer rastejo drevesa in spomini.
1: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
2: V Novi Jani ubil sem morilca, nekdanja policista v zadju iskalnih akcij. Slovenija v reproduktivni krizi, moški darujte seme. Čudež na Jadranu, Oliver je lahko nevaren. Spoznajte žensko, ki bi neznancu dala ledvico. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: aktualno iz regije.
1: Lepo vas pozdravljam, Renata Mikec. Občina Sevnica v sodelovanju s podjetjem Akval in društvom Pod Penin izvaja projekt Posavska riba in mi, sofinancirani z Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo. Poudarek bo na spodbujanju trajnostne akvakulture, lokalne kulinarike ter ohranjanju naravne dediščine Posavja. Skupno bodo izvedli 14 dogodkov in delavnic, v katerih naj bi sodelovalo najmanj 600 udeležencev. Med drugim bo tudi 10 izobraževalno-kulinaričnih dogodkov z naslovom Posavska kulinarična simfonija, na gradu Sevnica pa bodo uredili tudi interpretacijski center akvakulture. Ta bo namenjen izobraževanju, ozaveščanju in doživljajskemu spoznavanju posavskih vodnih ekosistemov ter trajnostnih praks ribogojstva. Obiskovalcem bo omogočeno še virtualno raziskovanje življenja pod vodno gladino, vzpostavljena pa bo tudi digitalna spletna kuharska učilnica, kjer bodo na voljo video recepti in izobraževalne vsebine lokalnih ribjih proizvodov in različne druge informacije.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: Na IJZ za odžejanje najprimernejša voda in nesladkani čaji. V ruskih napadih na Ukrajino več mrtvih. Vreme večinoma jasno in vse bolj vroče. Dobr dan, z vami sem Nina Lužar. Med poletjem je hidracija zaradi visokih temperatur še posebej pomembna. Že blaga izsušitev ali dehidracija, to je zmanjšanje količine telesnih tekočin za 1-2%, lahko bistveno zmanjša telesne in duševne sposobnosti, opozarjajo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Za odžejanje svetujejo pitje vode in nesladkanih čajev. Ruska vojska je ponoči izvedla nove napade na Ukrajino, v katerih je bilo po navedbah lokalnih oblasti ubitih najmanj 8 ljudi, več pa je bilo ranjenih. Napadi so sledili svarilu ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, da se Moskva pripravlja na obsežen napad na Ukrajino. Ameriška vojska je ponoči izvedla nove napade na Iran, je sporočilo ameriško centralno poveljstvo, ki navaja, da gre za odgovor na torkov poskus iranskega raketnega napada na ameriške sile na Bližnjem vzhodu. Posredovanje ZDA je sledilo grožnjam predsednika Donalda Trumpa z obsežnimi napadi na Iran, odkoder poročajo o eksplozijah. Vareze bo od petka do nedelje gostil letošnje evropsko prvenstvo v veslanju. Slovenske barve bodo predstavljali Filip Matej Pfeiffer in Nina Kostanšek v skifu ter Isak Žvegel in Jakob Brglez v dvojcu. V Varezeju bo v soboto tudi kongres Evropske veslaške zveze, na katerem Veslaška zveza Slovenije z Bledom kandidira za organizacijo evropskega prvenstva prihodnje leto. Veliko sonca in vedno višje temperature napoveduje dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozel.
2: Danes bo večinoma jasno. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na Primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno. V gorskem svetu ni izključena kakšna popoldanska nevihta. V notranjosti bo pihal jugovzhodni, na Primorskem pa zahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v delih Primorske in v večjih mestih malo nad 20, najvišje dnevne pa od 33 do 38 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo se bo nadaljevalo dokaj jasno in zelo vroče vreme. V soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta.
3: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
4: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
3: Obiščite fanzono, ujmite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
4: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler.
5: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
6: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Ko so rezultati zares izjemni, jih ne opazijo le naročniki, opazi jih tudi svet.
8: Kokos Agency.
7: Agencija za digitalni marketing, nagrajena na najprestižnejših mednarodnih tekmovanjih.
8: Kokos Agency.
9: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
10: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete ploščice s sezamom 60 gramov in granulat z okusom limone. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
1: Poletje že diši po breskvah.
2: Lokalno pridelane breskve različnih sort, tudi tiste za vlaganje, dobite na Eurosadovi tržnici v Krškem.
1: Od ponedeljka do sobote.
2: Eurosad tržnica, sveže iz naših njiv in sadovnjakov.
3: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
4: Odlične japonske toplotne črpalke, konkurenčne cene, se priporočamo. Telsat.si ali 041-625-406.
5: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: Od 27. do 31. julija unovčite pike na Mercator.kartici in si zagotovite 10% takojšnjega popusta na nakup. Velja tudi za izdelke v akciji, samo v živilskih poslovalnicah KZ Trebnje Krka. Vabljeni!
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
4: V Novi Lejdi Ota Širca Roš in Borut Širca ob 14. obletnici poroke razkrivate recept za srečen zakon. Akrobat Marko Knafelc je z nevesto Ana zaplesal kar v zraku. Andrej Lenart, garal za slavnega režiserja, Jaka Šinkovec pa nevesti Tjaši ganljivo zapel pred oltarjem.
3: Revija Lejdi tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.

0: aktualno iz regije.
1: Pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. Vinica je v letošnjem letu v znamenju številnih gradbenih projektov. Med njimi so kanalizacija Ogulin, nova cesta na Žeželj, nov pločnik proti baru pri Pavliču, prenova spominske hiše Otona Župančiča, podpisana pa je tudi pogodba za projekt vzpostavitve večnamenskega parka v Vinici, ki ga bodo uredili pri avtobusni postaji na Štrkovi Dugavi. V sklopu 151 000 evrov vrednega projekta bodo uredili pot, zasadili drevesa, pridobili novo balinišče, kurišče kot družabni prostor, številna otroška igrala ter fitnes na prostem. Park, ki mora biti zaključen do sredine letošnjega septembra, bo prijazen osebam z invalidnostjo. Vodilni partner projekta je športno-turistično društvo Vinica, ki je v sodelovanju s krajevno skupnostjo Vinica in podjetjem TGH projekt lani prijavilo na drugi javni poziv za projekte Las Dolenska in Bela krajina. Te sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Behin, ko vidite dim ali požar, pokličite številko 112. V Sloveniji izvaljenega orla na prvi selitveni poti ubila elektrika. Vreme, večinoma jasno in vse bolj vroče. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. V času razglašene visoke požarne ogroženosti je po vsej Sloveniji prepovedana uporaba odprtega ognja na vseh površinah. Prepovedana so tudi določena vzdrževalna dela s težko gradbeno mehanizacijo, poudarjajo na upravi za zaščito in reševanje. Direktor uprave Leon Behin državljane poziva naj v primeru, da vidijo dim ali požar, pokličajo 112. Mladega kačarja Burjo, ogroženo vrsto orla, ki se je izvalil v Sloveniji, je med selitvijo v Turčijo ubila elektrika daljnovoda, ugotavljajo Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije. Kot opozarjajo, električni udari na srednje napetostih daljnovodih predstavljajo eno največjih groženj ujedam na selitvenih poteh. Ruska vojska je ponoči izvedla nove napade na Ukrajino, v katerih je bilo po navedbah lokalnih oblasti ubitih najmanj 8 ljudi, več pa je bilo ranjenih. Napadi so sledili svarilu ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, da se Moskva pripravlja na obsežen napad na Ukrajino. Letošnja sezona svetovnega prvenstva Formule 1 bi se lahko končala v Evropi, saj vojna na Bližnjem vzhodu ogroža dirki za veliko nagrado Katarja in Abu Dhabija. Po pojasnilih direktorja Formule 1 Stefana Domenicalija sicer obe zaenkrat ostajata na sporedu in sta tudi razprodani, a bodo končno odločitev o izvedbi sprejeli do sredine septembra. Veliko sonca in vedno višje temperature napoveduje dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozel.
2: Danes bo večinoma jasno. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na Primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno. V gorskem svetu ni izključena kakšna popoldanska nevihta. V notranjosti bo pihal jugovzhodni, na Primorskem pa zahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v delih Primorske in v večjih mestih malo nad 20, najvišje dnevne pa od 33 do 38 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo se bo nadaljevalo dokaj jasno in zelo vroče vreme. V soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: V poslu se ne zanašajte na srečo.
6: V Kokos Agency odločitve sprejemamo na podlagi podatkov.
5: Rezultat? Več prodaje, več popraševanj in dolgoročna rast vašega podjetja. Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za spletni marketing.
7: Kokos Agency.
8: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
9: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Romska strela, kakšna zgodba! V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
1: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. V četrtek, petek, soboto in nedeljo ob 21.
2: Modri fon. Naj bo poletje polno nepozabnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
4: Glamping resort Dolencu Novo mesto. 18 sodobnih hišic, premium enote z masažnim bazenom in zasebno savno, družinsko tematske hišice in zabavne aktivnosti in doživetja v neposredni bližini. Rezervacija in več informacij glamping-dolenc.si.

0: Novo mesto, moje mesto.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli. V tokratnem sprehodu po naši mestni občini Novo mesto sem z vami Petra Majdič. Tokrat bomo spregovorili o tem, da je med obiskom argentinsko-slovenskih dijakov na glavnem trgu zadonela slovenska pesem.
0: Skupaj smo v Novem mestu. Moje mesto.
1: V petek 17. julija je mestno občino Novo mesto obiskala skupina 14 argentinsko-slovenskih dijakov Rast, ki so svojo predstavitvijo in kulturnim programom pokazali, kako lepo in skrbno ohranjajo slovenski jezik, kulturo in povezanost z domovino svojih prednikov. Dijake je spremljala državna sekretarka Urada vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu doktorica Helena Jaklič. V sejni sobi Rotovža jih je pozdravil podžupan Urban Kramar, ki jim je nakratko predstavil mesto in njegove posebnosti, ter izpostavil, da je Novo mesto od letos univerzitetno mesto, odprto za študente iz različnih okolij in nove priložnosti za pridobivanje znanja. Dijaki so na to pripravili kratek kulturni program, s katerim so predstavili svojo povezanost s slovenskim jezikom in izročilom. Slovenska pesem je na to odmevala tudi na glavnem trgu.
0: Skupaj smo v Novem mestu. Moje mesto.
1: Mladi so prišli iz različnih krajev Argentine in se že od otroštva učijo slovenščine. V okviru slovenskega srednješolskega tečaja ravnatelja Marka Bajuka iz Buenos Airesa. Poleg jezika njihov učni program vključuje tudi slovensko zgodovino, geografijo, vero in kulturo, s čimer ohranjajo stik s koreninami in krepijo vezi s Slovenijo. Obisk je bil lepa priložnost za srečanje, izmenjavo izkušenj in nadaljne povezovanje med mladimi slovenskega rodu iz Argentine in domovino njihovih prednikov.
0: Skupaj smo v Novem mestu. Moje mesto.
1: Toliko za tokrat. Kaj nam prinese sprehod po mestni občini Novo mesto prihodnič? Skupaj z vami preverim Petra Majdič.
0: Novo mesto je moje mesto.

0: Danes bo večinoma jasno, najvišja temperatura bo 36 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v gorskem svetu ni izključena kakšna popoldanska krajevna padavina. Najnižja jutranja temperatura bo 14 stopinj, najvišja pa 38 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Krkin časovni stroj.
1: Dobrodošli na našem časovnem popotovanju. Tudi danes smuknemo v časovno kapsulo in odletimo v preteklost. Spomnili se bomo pomembnejših dogodkov in ljudi, ki so zaznamovali 30. julij. Z vami sem Mojca Mladenovič. 101 leto pred našim štetjem rimski konzul Mari premaga germansko pleme Kimbri. 30. julija 1419 na Češkem pride do upora Husovih privržencev proti Vaslavu IV. 1729 je ustanovljeno mesto Baltimore v Marylandu. Leta 1792 prostovoljni bataljon iz Marseja prvi zapoje Marsejezo. 1825 je bil odkrit otok Malden, ki danes pripada Kiribatom. Urugvaj pa 1930. leta pred domačim občinstvom postane prvi svetovni prvak v nogometu. 1941 ZSSR in poljska vlada vzpostavita diplomatske stike. Japonska mornarica pa 30. julija 1945 potopi ameriško križarko USS Indianapolis, pri tem pa izgubi življenje 883 mož. In God We Trust leta 1956 uradno postane moto Združenih držav Amerike. Ameriški predsednik Baines Johnson leta 1965 podpiše zakon o socialni varnosti, ki med drugim ustanovi Medicare in Medicaid. Leta 1966 Anglija na Wembleyju v prvem finalu nogometnega svetovnega prvenstva z neposrednim televizijskim prenosom 4-2 premaga Nemčijo. Leta 1971 Apollo 15 pristane na Luni, Združeno kraljestvo, Grčija in Turčija pa 1974 podpišajo sporazum o premirju na Cipru. Vanuatu 1980 postane neodvisna država, 1995 pa Slovenija postane članica Svetovne trgovinske organizacije. Še skoko leto 2003 s tekočega traku v mehiški tovarni pride še zadnji Volkswagenov hrošč stare generacije. Kaj praznujemo danes? Na Vanuatuju praznujemo dan neodvisnosti, drugače pa po celem svetu danes mednarodni dan močvirji. Mi se seveda potrudimo, da 30. julij zapišemo v zgodovino lepega in tudi danes praznujemo življenje.
0: Krkin časovni stroj.

0: Ekstra Forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
1: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
2: Iščete zaposlitev, ki je ustvarjalna in stabilna. Pridružite se Šiško steklarstvu iz Novega mesta. Nove priložnosti so na sisko.si.
3: Dolenska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
0: Iščete prostoren in zanesljiv hladilnik po izjemni ceni? Obiščite Megadom, kjer vas čaka hladilnik Vivax CF 259 ELF 180 cm svežine. Do konca avgusta po akcijski ceni 299 evrov bel model in 309 evrov srebrn. Tudi na trgovina.megadom.si. Vabljeni.
4: Megadom. Uresniči ideje cene.

0: Aktualno iz regije.
1: V lokalnih novicah vas pozdravljam, Renata Mikec. Rušenje lesene hiške v romskem naselju Brezje Žabjak, ki ga je mestna občina Novo mesto izvedla ta mesec ob spremstvu policije, je naletelo na ostre kritike Amnesty International Slovenije. Opozarjajo, da je bila hiška edini dom mlade nosečnice, ki po odstranitvi objekta zdaj živi v improviziranem zavetju iz črne plastike in lesenih palic. Na mestni občini Novo mesto so ob rušenju za Dolinski list pojasnili, da so črno gradnjo na zemljišču v občinski lasti porušili na podlagi pravnomočne odločbe gradbenega inšpektorata. Direktorica Amnesty International Slovenije Nataša Posel pa meni, da rušenje brez iskanja alternativnih rešitev in brez možnosti sodnega varstva pomeni nespoštovanje pravne države in resno kršitev človekovih pravic. Še pred rušitvijo objekta bi nosečnici morala biti omogočena možnost, da svoje pravice uveljavlja pred sodiščem. Amnesty International Slovenije zato novomeško občino poziva, da oškodovanki zagotovi varno in primerno nastanitev.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Krka ob eni.
1: Krško bo dobilo proizvodni podjetniški inkubator. Janez Selak bo novi častni občan Šentjerneja. Lepo pozdravljeni, z vami sem Jure Zupančič.
0: Svet na Krki.
1: Združeni narodi ob današnjem svetovnem dnevu boja proti trgovini z ljudmi, ki poteka pod geslom Ujeti za prevaro, opozarjajo pred hitro naraščujočo obliko trgovine z ljudmi, pri katerih storilci ljudi izkoriščajo za izvajanje spletnih goljufij. Kot so sporočili z Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo, se zlorabe pogosto začnejo z lažnim oglasom za delo. Cene pogonskih goriv kljub zadnjim ukrepom vlade ostajajo povišane, zato bo Slovenija Evropsko komisijo zaprosila za dovoljenje, da trošarina na pogonska goriva začasno in po potrebi zniža pod minimum v Evropski uniji. Pojasnili so, da evropska zakonodaja, ki sicer določa najnižje ravni obdavčitve energentov, članicam omogoča, da v posebnih okoliščinah zaprosijo za drugačno davčno obravnavo.
0: Poslušate osrednjo informativno oddajo Radia Krka. Krka ob eni. Krka doma.
1: V Krškem bodo zgradili nov proizvodni podjetniški inkubator. Župan mestne občine Krško Janez Kerin in predsednik uprave družbe Kostak Sergej Murgel sta podpisala pogodbo za gradnjo objekta v poslovni coni Vrbina. Novi inkubator bo namenjen predvsem obrtnikom in podjetnikom tehničnih dejavnosti, ki v začetnih fazah poslovanja potrebujejo sodobne najemne proizvodne prostore. Objekt bo obsegal 10 delovniških enot, skupno proizvodno delavnico ter pisarne in druge skupne prostore. Skupna površina bo znašala približno 2700 kvadratnih metrov. Vrednost projekta znaša dobrih 5,3 milijona evrov z DDV, od tega je občina skoraj 3,8 milijona evrov zagotovila iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Gradbena dela naj bi bila končana do konca avgusta prihodnje leto, celoten projekt pa naj bi skupaj z uporabnim dovoljenjem zaključili do konca septembra 2027. Šentjernejski občinski svet je potrdil letošnje občinske nagrajence. Naziv častnega občana bo ob Jernejevem prejel Janez Selak iz Šentjerneja za dolgoletni prispevek k kulturi, športu, turizmu, gospodarstvu in družbenemu življenju. Selak je bil ključni pobudnik ponovne oživitve šentjernejske godbe leta 1973 in je v pihalnem orkestru občine Šentjernej dejaven že več kot 50 let. Kot dolgoletni predsednik turističnega društva ter podjetnik pomembno prispeva k prepoznavnosti občine, znam pa je tudi po dolgoletnem komentiranju Jernejeve povorke in ohranjanju pustne tradicije. Aktivno deluje tudi na področju športa in prostovoljstva ter redno obiskuje starejše občane v domovih za starejše.
0: Vreme za regijo.
1: Kakšno vreme lahko na Dolenjskem pričakujemo v naslednjih dneh, pove Timotej Kozel z Agencije za okolje.
2: Jutri bo pretežno jasno. V gorskem svetu ni izključena kakšna popoldanska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, najvišje dnevne pa od 33 do 38 stopinj Celzija. Obeti v soboto in nedeljo se bo nadaljevalo dokaj jasno in zelo vroče vreme.
0: Krka ob enih.
3: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete ploščice s sezamom 60 gramov in granulat z okusom limone. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
1: Gorenc. Čistilne naprave in spiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
2: Od 27. do 31. julija unovčite pike na Mercator.kartici in si zagotovite 10% takojšnjega popusta na nakup. Velja tudi za izdelke v akciji, samo v živilskih poslovalnicah KZ Trebnje Krka. Vabljeni!
3: Radio Krka.
4: V toku dneva.
5: Lepo pozdravljeni, z vami sem Petra Majdič. V toku dneva danes prinaša območje z evrom v drugem četrtletju z 0,4% rastjo bruto domačega proizvoda. Behin, ko vidite dim ali požar, takoj pokličite številko 112. Nacionalni inštitut za javno zdravje, za odžejanje najprimernejša voda in nesladkani čaji. In za konec, ob svetovnem dnevu boja proti trgovini z ljudmi, opozorila pred spletnim izkoriščanjem.
4: Skupaj smo v toku dneva.

0: Skupaj smo v toku dneva.
1: Bruto domači proizvod območja z evrom se je v drugem letošnjem četrtletju v primerjavi s prvim okrepil za 0,4, v celotni Evropski uniji pa je rast dosegla 0,5%. V primerjavi z drugim lanskim četrtletjem je bila rast 1,2%. Četrtletna rast gospodarstva je presegla napovedi analitikov, ki so pričakovali le minimalno povečanje. BDP največjih gospodarstev območja z evrom, Nemčije in Francije, se je okrepil za 0,2%, za prav toliko pa se je okrepil tudi BDP Italije. Podatkov za Slovenijo še ni na voljo. Statistični urad jih bo objavil sredi avgusta.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: V času razglašene visoke požarne ogroženosti je po vsej Sloveniji prepovedana uporaba odprtega ognja na vseh površinah. Direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin državljane poziva, naj v primeru, da vidijo dim ali požar, pokličejo 112. Kot je dejal, so vremenske razmere in stanje vegetacije takšne, da so morali razglasiti veliko požarno ogroženost. Ta z današnjim dnem velja za vso Slovenijo. V času velike požarne ogroženosti niso dovoljena kurjenja, pikniki, sežiganja, cigaretni ogorki in vse ostalo, kar ima za posledico odprt ogenj.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Med poletjem je hidracija zaradi visokih temperatur še posebej pomembna. Že blaga izsušitev ali dehidracija lahko bistveno zmanjša telesne in duševne sposobnosti, opozarjajo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Prvi simptomi dehidracije so zmanjšana zbranost, pozornost in slabše spominske funkcije. Pomankanje tekočin lahko vpliva tudi na prebavo in delovanje ledvic, v hujših primerih lahko povzroči tudi smrt. Za preprečevanje dehidracije je potrebno zadostno pitje tekočin. Najprimernejša pijača za odžejanje in nadomeščanje izgubljene tekočine je vodovodna pitna voda. Na javnem inštitutu priporočajo tudi pitje zeliščnih in sadnih nesladkanih čajev. Sadne sirupe in sveže iztisnjene sokove naj se močno razreči z vodo. Manj primerne pa so energijske, alkoholne in brezalkoholne sladke pijače.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Združeni narodi ob današnjem svetovnem dnevu boja proti trgovini z ljudmi, ki poteka pod geslom Ujeti za prevaro, opozarjajo pred hitro naraščajočo obliko trgovine z ljudmi, pri kateri storilci ljudi izkoriščajo za izvajanje spletnih goljufij. Kot so sporočili z Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo, se zlorabe pogosto začnejo z lažnim oglasom za delo. Kriminalne združbe z zavajanjem, prisilo in nasiljem žrtve prisilijo, da so delujejo pri različnih spletnih prevarah, katerih oškodovanci so ljudje po vsem svetu. Za zaslonom se lahko skriva organizirana kriminalna združba, ki izkorišča dve skupini ljudi, in sicer tiste, ki so prisiljeni v izvajanje spletnih goljufij in tiste, ki zaradi teh goljufij izgubijo svoje prihranke ali osebne podatke. Toliko za tokrat v toku dneva. Z vami sem bila Petra Majdič.
0: V toku dneva na Radiu Krka.
2: Snemljive proteze so preteklost, zobni implantati so trajna rešitev. Dentalni center Tatalovič, za vaš nasmeh.
3: Iščete zaposlitev, ki je ustvarjalna in stabilna. Pridružite se Šiško steklarstvu iz Novega mesta. Nove priložnosti so na sisko.si.
4: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Espresso macchiato.
1: Aktualno iz regije.
2: Pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. Mestna občina Krško ima na voljo še nekaj razpisnega denarja za sofinanciranje individualnih hišnih kanalizacijskih priključkov in malih čistilnih naprav za komunalne odpadne vode v občini. Maksimalna višina upravičenih stroškov za posamezni stanovanski objekt je 2900 evrov z davkom, delež sofinanciranja pa od 70% do 95% upravičenih stroškov nastalih od 1. januarja 2023 do oddaje vlog, kar je potrebno dokazati s kopijami računov. Vloge lahko upravičenci na občino oddajo osebno, po pošti ali elektronsko prek spletne strani mestne občine Krško. Prijavni obrazec s priloženo zahtevano dokumentacijo mora biti oddan v zaprti kuverti. Vloge je mogoče oddati do porabe denarja oziroma najpozneje do 6. novembra letos. Komisija bo vloge obravnavala enkrat mesečno, z izjemo avgusta in decembra.
1: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
3: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Za celotno državo razglašena velika požarna ogroženost. V ruskih napadih na Ukrajino več mrtvih. Čaka nas sončno in vroče vreme. Dobar dan, z vami sem Anja Brečko. V času razglašene visoke požarne ogroženosti je po vsej Sloveniji prepovedana uporaba odprtega ognja na vseh površinah. Prepovedana so določena vzdrževalna dela s težko gradbeno mehanizacijo, poudarjajo na upravi za zaščito in reševanje. Direktor uprave Leon Behin državljane poziva, naj v primeru, da vidijo dim ali požar, pokličejo 112. Ruska vojska je ponoči izvedla nove napade na Ukrajino, v katerih je bilo po navedbah lokalnih oblasti ubitih najmanj 8 ljudi, več pa je bilo ranjenih. Napadi so sledili svarilu ukrajinskega predsednika Volodomirja Zelenskega, da se Moskva pripravlja na obsežen napad na Ukrajino. Med poletjem je hidracija zaradi visokih temperatur še posebej pomembna. Že blaga izsušitev ali dehidracija, to je zmanjšanje količine telesnih tekočin za 1-2%. Lahko bistveno zmanjša telesne in duševne sposobnosti, opozarjajo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Za odžejanje svetujejo pitje vode in nesladkanih čajev. Število smrtnih žrtev po potresu, ki je v torek prizadel jug Japonske, je naraslo na 30, je danes medijem potrdila japonska premijerka Sanae Takaichi. Reševalci v prefekturi Kumamoto na otoku Kjušu si še naprej prizadevajo reševati morebitne preživele. Slab teden po peti zmagi na dirki po Franciji si je Tadej Pogačar zadal nov izziv, tokrat v domači komendi. Na tridnevnem dogodku Pogi Challenge bo združil domače in tuje kolesarske zvezdnike ter rekreativne kolesarje, s katerimi se bo v nedeljo pomeril na trasi od komende do plaže na Krvavcu. Dogajanje bo pospremil tudi bogat spremljevalni program. Več o vremenu pa dežurni meteorolog Timotej Kozel.
2: Danes bo večinoma jasno. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na Primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno. V gorskem svetu ni izključena kakšna popodanska nevihta. V notranjosti bo pihal jugovzhodni, na Primorskem pa zahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v delih Primorske in v večjih mestih malo nad 20, najvišje dnevne pa od 33 do 38 stopinj Celzija.
3: Ni dovolj, da vas ljudje opazijo. Pomembno je, da vas izberejo.
4: Kokos Agency povezuje podatke, oglase in spletno izkušnjo v več prodaje, več povpraševanja in dolgoročno rast.
3: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
5: Kokos Agency.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
8: Še daleč je do Podmoroža.
6: Skater. In ansambl Stil.
9: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
10: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
0: Radio Krka. Dolinska v srcu. Gremo na ceste.
11: Zastoj ostajajo na primorski avtocesti v smeri Ljubljane od Razdrtega do Ravbar Komande in na posameznih odsekih do Ljubljane. Zastoj prav tako na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami in tudi na cestah Lucija Strunjan, Koper Paderna in Lesce Bled. Če opazite radarje ali zastoje še kje, pa je tukaj brezplačna. Nič 80, 13, nič 2. Pa srečno pot.
6: Bodimo varni.
11: Tudi v Celju 5 minut čez drugo. Dobrodošli v čudovitem navalu dobre volje na tem fantastičnem planetu, to je Slovenija v ritmu pozitive. Vedno skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
12: Ja, živjo, lep pozdrav.
11: In en velik val dobre volje pošiljamo vsem, ki ste z nami, ali na poti domov, ali na poti na delo in vsem tistim vmes.
12: Ja, okay. Skupaj bomo poskrbeli, da bo to delo minilo še malo hitreje, oziroma da se bodo lepi trenutki vlekli, kolikor se le da. Ja.
11: Ampak očitno obstajajo dobri dnevi, ko gre vse po načrtih. Danes se mi zdi, da mi gre vse kot po maslu že od jutra.
12: A, vse ti gre po maslu, no fajn. Ja, jaz sem pa zadovoljen že s tem, če zjutraj najdem obe dve isti nogavici, naprimer. No.
11: Ja, vsak praznuje svoje male zmage.
12: Ja, in to, a niso te največ vredne?
11: Tako.
12: A niso. So.

0: pesem, ki še bolj poudari poletno vzdušje. Marquez nas z latino ritme spomne, da so najboljši dneve tisti, ko pozabimo na skrbi, se prepustimo glasbi in uživamo tudi v dobri družbi. Tako je, 12 minut je čez drugo v našem ritmu pozitive, kjer smo Rok, Luka in Nuša. Tole pa se mi zdi še posebej zanimivo. Ne vem, če si vedel, Luka, da se večina najbolj miroljubnih držav leta 2026 nahaja prav v Evropi.
1: Ja, no. Ja, lahko bi tako sklepal, glede na to neko geopolitično dogajanje, ki ga poznam in spremljam, ne vem pa recimo, na katerem mestu je pa Slovenija. Ne?
0: Ja, na globalni lestvici tega globalnega indeksa miru za leto 2026 je na prvem mestu Islandija, sledi Nova Zelandija, na drugem Švica, na tretjem Slovenija pa na četrtem mestu. Za nami pa še Irska, Avstrija, Portugalska, Singapur, Finska in Japonska. Fun fact pa je, da nihče očitno ne more premagati Islandije. Islandija vodilni položaj zaseda že 19 let zapored.
1: Ja, tam so miroljubni, ne?
0: Zdaj smo mi tudi, no.
1: Skandinavci, tako pregovorno. Ja. Pa se, čeprav so si vlado pustimo. Tole mi pove, kako sploh to ocenjujejo?
0: V bistvu Inštitut za ekonomijo in mir primerja 163 držav in ozemelj na podlagi 23 kazalnikov varnosti.
1: Okay.
0: To pomeni trajajoči konflikti, vojaške vpletenosti, rezultat pa odraža splošno miroljubnost države, torej ne samo o stopnju kriminala ali tveganje pri potovanju.
1: Ja.
0: Ja, mislim, da zasluženo četrto mesto.
1: Mislim, kaj ne rečem, ne? Super. V bistvu zelo dobro, da niso zraven šteli še komentarjev na Facebooku pod kaki objavo, potem bi bili verjetno mi, Slovenija, ne? Tam nekje okoli 163. Ja,
0: to pa res, komentarji na Facebooku, to pa druga zgodba.

0: Nasmejmo se skupaj. Kalifornija s pesmijo o spominih in časih, a ni to zanimivo, ne? Včasih je dovolj že ena sama melodija, in ki nas odpelje potem nazaj v neke brezskrbne dni, lepe trenutke. Ja, in skoraj koliko 20 je, če za drugo, v ritmu pozitive.
1: Ja, pred nami pa ena najbolj prepoznavnih, dobrodelnih pesmi vseh časov, bi lahko rekla, in je združila tudi največje glasbene zvezde z res preprostim sporočilom, da lahko skupaj naredimo svet vsaj malo lepši.

0: Prihaja pa tudi pesem, ki bo, verjamem, prebudila tudi nekaj nostalgije. Ni prvi poljub nekaj, česar ne pozabimo zlahka in prav teh nepozabnih metuljčkih v trebuhu prepeva legendarna grupa Film, ki bo prav tako z nami še pred pol tretjo.
1: Radio Krka. Dolenjski list že na prodajnih mestih.
2: V Novem mestu se gradi nov trgovski center. V Dolenjskem listu preberite, katere trgovine prihajajo. Preverili smo, koliko boste odšteli za poletno osvežitev v termah na Dolenjskem in v Posavju, ter obiskali sevniške vinarje, ki pridelujejo vrhunske penine.
1: Dolenjski list.
3: Vaš četrtkov prijatelj.
2: Izberite mobilni paket Naj že od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
4: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
5: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete ploščice s sezamom 60 gramov in granulat z okusom limone. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
6: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti.

0: 925-406.
1: Novomeški poletni večeri.
2: Kako so reforme Marije Terezije in Jožefa II. Vplivale na Novo mesto? Odkrite zanimivo zgodovinsko zgodbo z Mitjo Sadkom in Matjažem Štihom v četrtek ob 20. uri v knjigarni Goga.
1: Novomeški poletni večeri.
3: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
4: Radio Krka.
1: To je Radio Krka.

0: Lokalno.
1: To je Radio Krka, z vami sem Petra Majdič. Lepo pozdravljeni. Policisti so v sredo in danes po noči obravnavali prometni nesreči električnega kolesa in električnih skirojev. Življenje obeh povzročiteljev je po dogodkih ogroženo. V Kočevju je voznik e-kolesa padel zaradi neprilagojene hitrosti, v Ljubljani pa je voznik e-skiroja trčil v voznika drugega e-skiroja.
2: Svežina prebujajočega svežega dne in jutro na Krki. Vse, kar potrebujemo za najboljši začetek najboljšega dne. Jutro na Krki. Vsak delovnik od 6 do 10. Pogled v nebo.
3: Trenutno Lenart 37, Prebold, Šentjur, Novo mesto, Šoštanj, Črnomelj in Velenje 34, Ptuj pa 31 stopinj. Jutri zjutraj bomo štartali nekje pri 14, čez dan pa se bo živo srebro povzdignilo vse do 38 stopinj. Če se odpravljate v gore, tam lahko nastane kakšna popoldanska nevihta in tako bo tudi čez vikend, zato ostanemo v senci in si privoščimo kakšno hladno pijačo.
4: Skupaj v srcu in na Dolenjskem.

0: ceste.
1: Zastoj so na primorski avtocesti v smeri Ljubljane, od Razdrtega do Ravbar Komande ter na posameznih odsekih do Ljubljane. Zastoj so tudi na štajerski avtocesti v obe smeri, med Ramljami in Slovenskimi Konicami. O radarskih ali policijskih kontrolah trenutno ne poročate, če opazite kakšno, nam to sporočite varno na 080 13 02.
0: Bodimo varni! Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
2: 5 minut je čez pol tretje v našem ritmu pozitive. Rok, Luka in Nuša skupaj in jaz sem pravkar doživela razsvetljenje.
3: Ja.
2: Luka, se spomniš tistih starih štedilnikov?
3: Ja.
2: No, tudi malo novejših, ki imajo pod pečico velik predal.
3: Ja.
2: Jaz sem ves čas mislila, da je tisti predal pod štedilnikom za shranjevanje pekačev in folije in podobnih stvari, kakšnega valarja, veš, za razvleč testo.
3: A hočeš reči, da ni za to, a kaj?
2: Očitno nas je to mislila večina, ampak ja. Na spletu se je našla prava razlaga. Pri številnih starejših štedilnikih je v resnici to grelni predal in je namenjen temu, da hrano po peki ohranja toplo.
3: Ja,
2: tako da bi lahko tudi pogreli v njem hrano. Če recimo vzameš iz hladilnika, da jo daš v tisti ogrevalni predal in tam ogreš, ali pa da bi dali noter vzhaja testo, recimo. Sploh nisem vedela.
3: Ok, jaz tudi ne, priznam. Očitno smo ga leta uporabljali čist narobe, no, ampak še dobro pa, da pri glasbi ni napačne uporabe navodil.

0: Ja, takole je oddremal svoje, kaj pa bi, ko je tako vroče, The Lion Sleeps Tonight, dobrih 15 manjka do tretje v ritmu pozitive, Rok, Nuša in Luka. Nuša, prej si začela temo v štedilnikih, ne? Ja. To je zdaj ravno prav za neke lušte, ampak kaj, brez hrane je štedilnik čist brez veze. Imaš še kak na svet, kaj narediti s štedilnikom?
1: Ja, jaz sem padla v krompirne. Jaz priznam, da sem čista krompirjevka, tak dan, dva še zdržim brez krompirja, pa se že tresem. Našla sem življenjski trik za pire krompir.
0: Ja, res? Ja, kaj, življenjski pire, kaj, ulupiš krompir? Narežeš, skuhaš slani vodi, odliješ mečkaš, a to je ta umetnost.
1: Ne, ampak si že mogoče kdaj naletel na koga, ki pa zna narediti pire krompir tako ekstra okusen, drugačen puhas, da se stopi v ustih.
0: Veš kaj, iskreno, meni je pire kot pire, ne, pač ločim, eno stvar pa ločim, no, med tistim iz vrečka, iz praha, kaj že, no. Tist je po domače povedano kar neki, no. More biti iz krompirja.
1: Ja, to ni zares krompir, ampak tukaj je skrivnost, ne. Kuhinski trik, zaradi katerega vsi moji obožujejo pire krompir, kot prvo, da je treba krompir pretlačiti ročno, nikoli nad njega s paličnim mešalnikom, ker postane lepljiv in potem je tak trik, ne. Večina dodajemo v krompir maslo, mleko ali smetano, vrhunski kuhari pa dodajo še eno sestavino. Muškatni orešček. To poudari okus krompirja in pireja doda tisto bogato, skoraj restauracijsko aromo. In...
0: Torej praviš, da je ves trik v muškatnem oreščku, pa ročnem tlačenju.
1: Res je.
0: No, fajn.
1: Ja.
0: Hvala. Zdaj sem pa še bolj lačen kot prej.
1: Skrivnost kuharskih mojstrov je razkrita, za dobro razpoloženje pa je tukaj skrivnost seveda odlična glasba. Novi fosili prihajajo v nadaljevanju, pa pesem Don't Speak od No Doubt in še marsikaj pred tretjo, da ostanemo v našem fantastičnem vzdušju v ritmu pozitive.
2: Radio Krka. Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank. Za brezkrvne počitniške dni. Dolenjski list.si.
3: Gromska strela, kakšna zgodba. V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
4: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. V četrtek, petek, soboto in nedeljo ob 21.
5: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
6: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
7: V novi reviji vas čaka 14-dnevna poletna dieta z lubenico. Recepti Lize Maje, nasveti za zdravje, psihologija, zanimivosti o pevki Ani Strajner, Erlingu Haalandu in filmu Odiseja. Preberite še, zakaj babice vzgajajo zmagovalce, ter odkrite skrivnosti prihodnosti, horoskopa in dopustniške naturopatije.
8: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.
9: Radio Krka.
10: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s dolinsko srcu. Radio Krka.
1: Za celotno državo razglašena velika požarna ogroženost. Opažanja Slovenskega morja in obale odslej na novi platformi. Čaka nas sončno in vroče vreme. Dobar dan, z vami sem Anja Brečko. V času razglašene visoke požarne ogroženosti je po vsej Sloveniji prepovedana uporaba odprtega ognja na vseh površinah. Prepovedana so določena vzdrževalna dela s težko gradbeno mehanizacijo, poudarjajo na upravi za zaščito in reševanje. Direktor uprave Leon Behin državljane poziva, naj v primeru, da vidijo dim ali požar, pokličejo 112. Zaživela je nova platforma konzorcija Povezani za morje. Na spletnem naslovu zamorje.si lahko javnost z vnosi svojih opažanj raziskovalcem, naravovarstvenikom in odločevalcem pomaga bolje razumeti ter varovati slovensko morje. Več oči opazuje morje, več lahko odkrijemo, je za STA danes dejala direktorica zavoda UC Irena Fonda. Bruto domači proizvod območja z evrom se je v drugem letošnjem četrtletju v primerjavi s prvim okrepil za 0,4. V celotni Evropski uniji pa je rast dosegla 0,5%. V primerjavi z drugim lanskim četrtletjem je bila rast 1,2%. Ameriška vojska je ponoči izvedla nove napade na Iran, je sporočilo ameriško centralno poveljstvo, ki navaja, da gre za odgovor na torkov poskus iranskega raketnega napada na ameriške sile na Bližnjem vzhodu. Iranski mediji poročajo o 3 žrtvah, ki so umrle v napadu na otok Kšem. Slab teden po 5. zmagi na dirki po Franciji si je Tadej Pogačar zadal nov izziv, tokrat v domači komendi. Na 3-dnevnem dogodku Pogi Challenge bo združil domače in tuje kolesarske zvezdnike ter rekreativne kolesarje, s katerimi se bo v nedeljo pomeril na trasi od komende do plaže na Krvavcu. Dogajanje bo pospremil tudi bogat spremljevalni program. Več o vremenu pa dežurni meteorolog Timotej Kozel.
2: Danes bo večinoma jasno. V notranjosti bo pihal vetr vzhodnih, na Primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno. V gorskem svetu ni izključena kakšna popoldanska nevihta. V notranjosti bo pihal jugovzhodni, na Primorskem pa zahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v delih Primorske in v večjih mestih malo nad 20, najvišje dnevne pa od 33 do 38 stopinj Celzija.
3: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
4: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v komendi.
3: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
4: Ko pa postane vroče, nas osveži...
5: Union Radler is a tour.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
8: Še daleč je do Portoroža. Kolelo tvoje se mi boža.
6: Skater.
9: Obrata mala, bista pa sele.
6: In ansambl Stil.
10: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
6: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
11: Gremo na ceste.
12: Promet je oviran na štajerski avtocesti proti Ljubljani na izvozu Trojane zaradi okvare vozila, za tovornjake izvoz zaprt, zato previdno. Zastoje pa so na primorski avtocesti v smeri Ljubljane od Razdrtega do Ravbar Komande in na posameznih odsekih do Ljubljane. Zastoje tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami in še na cestah Lucija, Strunjan, Koper, Paderna in Lesse, Bled. O radarjih ne poročate, če pa kje kakšnega vidite, to sporočite na brezplačno 0880 13 02. Srečno pot.
6: Bodimo varni.
12: Tudi na Ptuju 5:03.
13: Ritmo pozitivno.
12: To je smeh, veselje, ljubezen in odlična glasba. Vse to je Slovenija v ritmu pozitive, vedno skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
13: Ja, živjo, lepo zdrav.
12: Zdaj pa me zanima, ne, kaj rečeš, kaj je tisto, kar pripada samo tebi, uporabljajo pa ga največ vsi drugi?
13: Kaj, čakaj, samo moje, pa da bi vsi drugi to več uporabljali?
12: Ja.
13: Ha, pa vem, ne, moj denar.
12: Ne, nekaj, kar pripada tebi, že tako ob rojstvu, ampak bolj drugi uporabljajo.
13: Ne vem, moj talent.
12: Talent. A ti povem, no, a se predaš?
13: Ja, se predam, jo.
12: Tvoje ime.
13: Ajde.
6: Vedno v ritmu pozitive.

0: res se občuti največja sreča, ko se za trenutek ustavimo in uživamo v družbi osebe, ki jo imamo radi. Točno v tem trenutku govori ena najlepših balad skupine Snow Patrol, ki je bila z nami. Dobrih 10:50 v ritmu pozitive.
1: Praviš pa, da je takšna ljubezen prisotna tudi med slovenskimi zvezdniki? O kom in zakaj gre?
0: Ja, zanima.
1: Ljubezen in dobrodelnost iz Hollywooda. Vse to v eni minuti, dame in gospodje, tukaj je Show Business z Nušo Rojs.
0: Res je. Tiho, iskreno ljubezen goji do svoje partnerke Anite naš vrhunski slovenski pevec Miran Rudan. In čeprav je simpatična Anita od njega mlajša 21 let, se odlično razumeta že 18 let. In čeprav nista poročena, sta svojo posebno obletnico obeležila v romantičnih Benetkah. Tam sta naredila fotko, katero je Miran tudi objavil na spletu, zraven pa je zapisal 18 let. Ne popolnih, ampak najnih in prav zato neprecenljivih.
1: Okay, tako, čestitke Miranu in Aniti, tudi v ritmu pozitive. Ja, lepo je slišati, da za njegovimi romantičnimi besedili dejansko stoji neka resnična ljubezen, ne?
0: Ja, res je.
1: Kaj pa kaj delajo hollywoodski zvezdniki nušate dne?
0: Nekateri so zelo dobrodelni. George Clooney recimo je bil skupaj s svojo družino zaradi nevarnosti požaru evakuiran z njegovega posestva v Franciji, ampak ni ostalo samo pri tem. Je ob tem županu kraja poslal osebno pismo, v katerem je izrazil podporo domačinom in ponudil pomoč pri odpravljanju posledic in obnovi skupnosti.
1: To pa je lepo, ne? Ja. Tako smo od romantičnih Benetk do dobrodelnosti in solidarnosti prišli do tega, da na zvezdniki včasih spomnijo, da največji pečat v bistvu ne pustijo te razkostne hiše, ampak v bistvu dobra dela, ne?
0: Ja.
1: Ljudje, ki znamo stopiti skupaj, ko je to najbolj potrebno.
0: Tako je.

0: Vesna Pisarovič lepo opiše, kako zveni, ko zahtevaš, kar si zaslužiš. Ja. Prava ljubezen včasih od nas zahteva tudi malo ponosa in veliko poguma. Skoraj 20 je čez tretjo, v našem ritmu pozitive.
1: Ja, no, mi pa si ga v nadaljevanju vzamemo na izi. Z Alvarom. Alvaro Soler, con calma, na svojo nalezljivo energijo in poletnim vzdušjem popelje naravnost na plažo. No, saj za dobre 3 minute. Ja, iz 17 pa še pred četrto oziroma pol četrto, ki nas popeljejo v 90-ta. Vse zato, da ostanemo.
2: Radio Krka. Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov, o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete ploščice s sezamom 60 gramov in granulat z okusom limone. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
3: Poletje že diši po breskvah.
4: Lokalno pridelane breskve različnih sort, tudi tiste za vlaganje, dobite na Eurosadovi tržnici v Krškem.
3: Od ponedeljka do sobote.
4: Eurosad tržnica, sveže iz naših njiv in sadovnjakov.
5: Unovčite pike na Mercator.kartici v živilskih poslovalnicah kmetijske zadruge Trebnje Krka.
6: Iščete zaposlitev, ki je ustvarjalna in stabilna. Pridružite se Šiško steklarstvu iz Novega mesta. Nove priložnosti so na sisko.si.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. 3, 2, 1.
7: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Vrhunske kuhinje po meri, z brezplačno izmero, izrisom in montažo, ter bonus robotskim sesalnikom, sedaj kar 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah

0: nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
1: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Radio Krka.
4: Največ Dolenjske.
5: Bomo celo noč plesali.
4: Na Radio Krka.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami Petra Majdič. Lepo pozdravljeni. Na Levičnikovi cesti v Novem mestu so sinoči zaradi nepravilnega prehitevanja 60-letnega voznika osebnega avtomobila trčila 4 vozila. Življenje povzročitelja nesreče je ogroženo. Huje se je poškodoval tudi 25-letni voznik nasproti prihajajočega vozila, v katerega je povzročitelj čelno trčil.
0: Svežina prebujajočega svežega dne in jutro na Krki. Vse, kar potrebujemo za najboljši začetek najboljšega dne. Jutro na Krki. Vsak delovnik od 6 do 10. Pogled v nebo.
2: Trenutno Žužemberk in Žalec 36 stopinj, Celje, Polzela in Velenje 35, Črnomelj 34, Markovci in Ptuj pa 32. Ja, letimo na krilih vročinskega vala in tudi jutri bo že zjutraj od 14 naprej, nato pa vse do 38 stopinj, tako bo tudi v soboto in v nedeljo, zato pijmo veliko vode in ostanimo v senci, da nas ne opeče.
3: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
4: Gremo na ceste. Previdno promet je oviran na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane na izvozu Trojane zaradi okvare vozila. Za tovornjake je izvoz tudi zaprt. Zastoji so na Štajerski avtocesti v obe smeri, med Ramljami in Slovenskimi Konjicami, o radarjih pa trenutno ne poročate. Če opazite kakšnega ali pa zastoj oziroma nezgodo, lahko vedno pokličete našo brezplačno 0880 13 02.
0: Bodimo varni! Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
2: 5 minut je čez pol četrto v našem ritmu. Rok, Luka in Nuša še vedno skupaj. In če smo poleti na cestah navajeni zastojev zaradi del, so na železnici vajeni zastojev zaradi visokih temperatur. Tivrnice se namreč segrevajo, zato so se odločili preventivno omejiti hitrost vlakov, da zagotovijo varnost prometa.
4: Ja, in zato seveda velja nekaj več. Potrpežljivosti.
2: Ja.
4: Pa strpnosti. Ja. Naj bo varnost na prvem mestu. Tako je na drugem, pa potem dobra volja.
2: Ja, pa glasba, spravo glasbo se mi zdi, da tudi zamude hitreje minajo. Zato nadaljujemo z vrhunsko Crazy Little Thing Called Love.

0: počitnice v ritmu pozitive, 15 manjka do četrte, to je bila Jasna Zlukić. Marija pa je še vedno eno najbolj razširjenih ženskih imen v Sloveniji. Na Poljskem pa bodo kmalo dobili tudi največjo Marijo, vsaj v evropskem merilu, mislim.
1: Ja, you've got to see her. Marsikdo jo bo želel videti. Mm-hmm. V majhni vasi Konotopje končujejo kar 55 metrov visok kip device Marije. Izdelan je iz betona in jekla ter bo najvišji Marijin kip v Evropi. Mm. Na svetu ga prekaša le 98-metrski kip na Filipinih.
0: Zanimivo. Zanimivo, da so ga postavili v takšni majhni vasi in nekje v večjem mestu, recimo.
1: Ja, to pa zato, ker je v bližini tega poljskega mesta že romarsko svetišče in domačini zdaj upajo, da bo ta velikanski kip kraj postavil na ta romarski in turistični zemljevid, ter tako tudi spodbudil pač razvoj tega območja. No in projekt menda financira čisto zasebno poljski milijarder Roman Karkosik, kip pa naj bi blagoslovili, ja, 15. augusta, ne.
0: A, torej na Poljskem letu se veliki šmaren praznujejo res v velikem slogu. No, med velike pa štejemo tudi zasedbo ABBA.

0: Čikičit, Čikitita prihaja, pa Čikičikiko, pa Fools Garden, pa Jason Derulo še pred četrto v našem ritmu.
1: Radio Krka. Dolenjski list že na prodajnih mestih.
2: V Novem mestu se gradi nov trgovski center. V Dolenjskem listu preberite, katere trgovine prihajajo. Preverili smo, koliko boste odšteli za poletno osvežitev v termah na Dolenjskem in v Posavju, ter obiskali sevniške vinarje, ki pridelujejo vrhunske penine.
1: Dolenjski list.
3: Vaš četrtkov prijatelj.
4: Včasih je dovolj trenutek v naravi, da pozabimo na ves svet. Glamping resort Dolenc, kjer rastejo drevesa in spomini.
5: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
6: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
7: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
8: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
9: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
10: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.
11: Radio Krka.
1: Največ dolenjske. Na Radio Krka.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: Za celotno državo razglašena velika požarna ogroženost. V Boliviji odredili aretacijo nekdanjega predsednika Moralesa. Temperature vse višje. Dobar dan, z vami sem Anja Brečko. V času razglašene visoke požarne ogroženosti je po vsej Sloveniji prepovedana uporaba odprtega ognja na vseh površinah. Prepovedana so določena vzdrževalna dela s težko gradbeno mehanizacijo, poudarjajo na upravi za zaščito in reševanje. Direktor uprave Leon Behin državljane poziva, naj v primeru, da vidijo dim ali požar, pokličejo 112. Tožilstvo v Boliviji je danes izdalo nalog za aretacijo nekdanjega socialističnega predsednika Eva Moralesa. Obtožujejo ga, da je organiziral protivladne proteste, ki so maja in junija ohromili državo. Protestirali so zlasti delavci, kmetije in avtohtoni prebivalci, ki so nezadovoljni zaradi hude gospodarske krize. Najvišja politična predstavnika Evropske unije sta danes obsodila kršitev poljskega zračnega prostora, do katere je po navedbah Kijeva in Varšave prišlo med zadnjim valovom ruskih napadov na Ukrajino. Na vzhodu Poljske je ponoči domnevno strmoglavila ruska raketa. Na otoku Korčula je bil danes pridržan nekdanji župan Splita, vodja Hrvaške državljanske stranke in podjetnik Željko Kerum, poročajo hrvaški mediji. Aretirali so ga v povezavi s primerom gostilne, ki naj bi jo zgradil brez ustreznih dovoljenj. Pridržali so še tri osebe, vključno s Kerumovim nečakom. Mladi argentinski napadalec Santiago Castro se iz Bolonje seli v Romo, so sporočili iz kluba v italijanski prestolnici. Vrednost nastopa ni znana, italijanski mediji pa ga ocenjujejo na približno 35 milijonov evrov. 21-letni Argentinec bo nosil številko 9. Več o vročinskem valu pa dežurni meteorolog Timotej Kozel.
2: Jutri bo pretežno jasno. V gorskem svetu ni izključena kakšna popodanska nevihta. V notranjosti bo pihal jugovzhodni, na primorskem pa zahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v delih primorske in v večjih mestih malo na 20, najvišje dnevne pa od 33 do 38 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo se bo nadaljevalo dokaj jasno in zelo vroče vreme.
3: Nagrade niso naš cilj.
4: So dokaz, da znamo strategijo, podatke in kreativnost pretvoriti v merljive poslovne rezultate.
3: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
5: Kokos Agency.
6: 5,99.
7: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno.
8: Pop. Brez odvečnega balasta.
9: Največ Dolenjske. Na Radiu Krka.
10: Gremo na ceste.
11: Zastoj so na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med počivališčem na Studenec in Ravbor Komanda ter na to še naprej na posameznih odsekih do Ljubljane. Zastoj so tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, sicer pa trenutno ni večjih posebnosti v prometu. Če opazite, kje je radarsko kontrolo ali zastoj, pokličite 080 13 02.
12: Bodimo varni!
11: Tudi v Rogaški Slatini 5:15. Dobrodošli v navalu dobre volje, to je Slovenija v ritmu pozitive. Z vami vedno in posod Rok Reže, Nuša Rojs in moja malenkost Luka Žerjav. Ja, zunanja temperatura še vedno narašča, asfalt je že konkretno razgret, senca pa danes verjetno vredna skoraj toliko kot nek dopust na morju. Ne?
13: Ampak vse ok, med četrto in šesto ponujava dve prijetni uri radijske osvežitve.
11: In to brez ledu in klime, samo s pravo glasbo, lahkotnimi temami in dobro voljo.
12: V

0: nežni, čutni Westlife s pesmijo You Raise Me Up. Dobrih 10 je čez četrto v našem ritmu pozitive in danes smo že večkrat opozorili, da vročina vpliva na naše počutje, previdnost pa velja tudi za vse, ki se odpravljate na pot z vlakom.
1: Ta vlak, ki tiho pilje svojo pot, odpeljal se bo stran.
2: Ja, odpeljal se bo, ampak slovenske železnice so zaradi visokih temperatur med 12 in 19 uro znova uvedle preventivne omejitve hitrosti vlakov. Na našem območju, torej območju ritma pozitive, veljajo na progah Dobova, Zidani most Ljubljana, na progi Celje Velenje ter progi Stranje Grobelno oziroma Imeno ter tudi na progi Sevnica Trebnje.
0: Ja, visoke temperature povzročajo raztezanje jeklenih tirnic, ampak kako je to pravzaprav videti? Ne? To me pa res zanima, ker si težko predstavljam, da se tirnica kar očitno raztegne. A misliš, da je to vidno z očesom?
2: Bomo vprašala Luko. Ne, v bistvu ne gre za velike premike, ki bi zdaj človek opazil tako s prostim očesom. Ne? Jeklo se pač ob segrevanju razširi, tirnice pa so pritrjene, ne? In nimajo potem prostora manevrskega za premikanje. Ne? In zato se v njih poveča pritisk, ob skrajni vrečini pa se lahko še celo nekoliko ukrivijo oziroma deformirajo. Ne? In to lahko potem vpliva na varnost vožnje, zato vlaki preventivno vozijo počasneje, v skrajnjem primeru bi lahko tudi prišlo do iztirjenja.
0: Hvala za izčrpno razlago. No, na slovenskih železnicah še opozarjajo, da lahko zaradi omejitev nastane občasne zamude, zato pred odhodom preverimo aktualno stanje železniškega prometa.
2: Tako je. Z nami

0: če bi lahko, bi tudi jaz postala dobra vila za vsaj en dan. In potem bi zavedno usadila vsakemu na tem svetu v misli samo pozitivo. Tabu v ritmu pozitive in skoraj 20 je čez četrt, tako nadaljujemo seveda s pozitivno glasbo na ta vroč poletni dan.
1: Proleče je, a v meni nemir, od sreče bi zagrlijo sve.
2: Soimenjak Luka Nizetič prihaja z eno svojih največjih uspešnic, takšno pravo poletno. Še predtem pa pesem, ki so jo priredile tudi Atomic Kitten, ampak danes si privoščimo original skupine Bengals, Eternal Flame pa One Direction, prav tako vse to še pred pol peto v ritmu pozitive.
3: V ritmu pozitive. Radio Krka.
4: Gromska strela, kakšna zgodba. V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
5: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. V četrtek, petek, soboto in nedeljo ob 21.
6: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete ploščice s sezamom 60 gramov in granulat z okusom limone. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
7: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive.
8: Več na gorenc.info.
9: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
10: V Novi Jani ubil sem morilca, nekdanja policista v zadju iskalnih akcij. Slovenija v reproduktivni krizi, moški darujte seme. Čudež na Jadranu, Oliver je lahko nevaren. Spoznajte žensko, ki bi neznancu dala ledvico.
11: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
12: V novi reviji vas čaka 14-dnevna poletna dieta z lubenico, recepti Lize Maje, nasveti za zdravje, psihologija, zanimivosti o pevki Ani Strajner, Erlingu Haalandu in filmu Odiseja. Preberite še, zakaj babice vzgajajo zmagovalce, ter odkrite skrivnosti prihodnosti, horoskopa in dopustniške naturopatije.
13: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.

0: Lokalno.
1: To je Radio Krka, z vami sem Petra Majdič, lepo pozdravljeni. Mestna občina Krško bo še pred koncem prihodnjega leta dobila nov podjetniški inkubator. Umeščen bo v poslovno cono Vrbina in bo imel 10 delavniških enot za najem. Pogodbo za izgradnjo proizvodnih prostorov v vrednosti 5,3 milijona evrov sta krški župan Janez Kerin in predsednik uprave družbe Kostak Sergej Murgel podpisala včeraj.
0: Jutro na Krki. Najboljši začetek še boljšega dne na Dolenjskem. Jutro na Krki. Vsak delovnik od 6 do 10. Pogled v nebo.
2: Trenutno Lenart 37, Žužemberk in Laško 36, Šmarje pri Jelšah, Šoštanj, Metlika, Velenje in Maribor pa 35 stopinj. Tudi jutri bo sončno in vroče, čez dan do 38 stopinj, v gorah lahko pride v popoldanskem času do neviht, vikend pa bo podoben. Jaz se bom hladila z lubenico, limonadami, kaj pa vi?
3: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
0: Gremo na ceste.
4: Promet je oviran na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta pred priključkom Višnja gora zaradi prometne nesreče. Zastoji so na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Če ste na poti, želimo srečno pot in brez zapletov, sveže informacije z cest pa nam sporočajte tudi vi na brezplačno 080 13 02.

0: Dolenjske. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.
1: Par minut je čez pol peto v ritmu pozitive, Rok, Luka in Nuša skupaj. Nizek vodostaj rek pa običajno prinaša izzive, zdaj pa je odkril nekaj, kar je bilo skrito več tisoč let.
2: Ja, res je. In to se je zgodilo na Donavi oziroma v Donavi na severu Bolgarije. Prebivalec majhne vasi Rjahovo je zaradi izjemno nizke gladine reke opazil kar nekaj živalske kosti. In ko so prišli bliže, so ugotovili, da bi lahko pripadale, pazi to, mamutu.
1: Kako veš, da gre morda za mamuta?
2: Ja, med ostanki so strokovnjaki prepoznali spodnjo čeljust in rebro, njihovo pravo starost in izvor pa bodo potrdile podrobnejše analize. Wow. Domnevajo sicer, da je bilo območje nekoč močvirje in v tem močvirju je pač žival pred, zdaj že tisočletji verjetno poginila.
1: Zanimiva odkritja. Donava ima leto zaradi suše in dolgotrajnih vročinskih valov rekordno nizek vodostaj.
2: Ja, ja, dejansko ima tako nizkega, da so morali v Bolgariji z nasedle ladje na Donavi evakuirati več kot 200 potnikov. Okay. Ja, vročina na eni strani razkriva zgodovino, na drugi pa očitno že povzroča resne izzive v prometu.

0: pesem, ki vedno dvigne vzdušje, program tvoj kompjutera v ritmu pozitive, približno 15 do 5. In ko malce pogledamo na rečo preprogo, ne? Luka, koliko bi recimo bil ti pripravljen odšteti za ene športne copate, ki jih je med nastopom nosil Justin Bieber?
1: Nič.
0: Oziroma, to bi lahko prodal ful naprej, pol.
1: Oziroma, okay, verjetno precej manj kot neznani kupec, ki pa je zanje na dražbi plačal okoli 23 tisoč evrov.
0: Ja, ampak Bieber jih je nosil med nastopom ob pol času finale svetovnega prvenstva v nogometu, in ko je zapel pesem Everything Alleluja. Tako da njegova celotna oprava je bila sicer del njegove lastne blagovne znamke. Ne?
1: No, ampak dobro, to pa je v redu. No. Prodaja ima tudi dobrodelno noto. Zbrani denar bodo namenili Fifinem skladu, ki otrokom po svetu omogoča dostop do izobraževanja in športa.
0: Ja, to je lepo, to mi je všeč. FIFA je letos prvič pripravila pravi šov med polčasom finala mondiala. Glasbeni program je zasnoval Chris Martin iz skupine Coldplay, poleg Bieberja pa so nastopili še Madonna, BTS in Shakira. Torej, veliki nastopi, veliki čevlji in očitno tudi zelo velika cena, ampak hvala Bogu tudi dobrodelno.
1: No, mi pa gremo k velikim glasbenim hitom. Sam se tele spomnim po video spotu z metuljčki, še iz časov legendarnega MTV-a. Life, oh life, oh
0: life, oh life. Ja, se spomnim, to pa je Desiree Life in prihajal na delovanju skupaj z našo Aljo in hitom Če.
1: Pa tudi Mark Almond pa Jim Pitney prihajata še pred peto. Dostajem namo.

0: Radio Krka. Krka.
1: Krivi zobje so preteklost. Čas je za neviden, snemljiv in udoben zobni aparat. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh. Iščete prostoren in zanesljiv hladilnik po izjemni ceni? Obiščite Megadom, kjer vas čaka hladilnik Vivax CF 259 ELF 180 cm svežine. Do konca avgusta po akcijski ceni 299 evrov bel model in 309 evrov srebrn. Tudi na trgovina.megadom.si. Vabljeni!
0: Megadom. Uresniči ideje ceneje.
2: Glamping resort Dolenc, kjer rastejo drevesa in spomini.
3: V Novi Lejdi Ota Širca Roš in Borut Širca ob 14. obletnici poroke razkrivate recept za srečen zakon. Akrobat Marko Knafelc je z nevesto Ano zaplesal kar v zraku. Andrej Lenart garal za slavnega režiserja, Jaka Šinkovec pa nevesti Tjaši ganljivo zapel pred oltarjem.
4: Revija Lejdi tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.
5: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
0: Radio Krka. Petkožur po dolinsko.
1: Vsak petek od 8 do 11 zvečer.
0: Na Radio Krka.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z dolinsko v srcu. Radio Krka.
1: Za celotno državo razglašena velika požarna ogroženost. V Španiji zaradi požara ob meji s Portugalsko evakuirali več vasi. Temperature vse višje. Dobar dan, z vami sem Anja Brečko. V času razglašene visoke požarne ogroženosti je po vsej Sloveniji prepovedana uporaba odprtega ognja na vseh površinah. Prepovedana so določena vzdrževalna dela s težko gradbeno mehanizacijo, poudarjajo na upravi za zaščito in reševanje. Direktor uprave Leon Behin državljane poziva, naj v primeru, da vidijo dim ali požar, pokličejo 112. V Španiji so v sredo zvečer evakuirali prebivalce 12 vasi, potem ko je v Narodnem parku ob meji s Portugalsko izbruhnil obsežen požar. Požari v okolici Madrida so se medtem prenehali širiti, lokalne oblasti pa so sporočile, da so razmere tam stabilizirali. Športne copate kanadskega pop zvezdnika Justina Bieberja, ki jih je nosil na nastopu med polčasom svetovnega prvenstva v nogometu, so na dražbi prodali za $24,600, kar je okoli €23,000. Sredstva naj bi namenili skladu pod okriljem Mednarodne nogometne zveze FIFA za izobraževanje prebivalcev po svetu. Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad je danes ponovno objavil javni natečaj za direktorja sklada za mandatno dobo 4 let z možnostjo ponovnega imenovanja. Rok za prijavo se izteče 27. avgusta, sklad pa je do 6. maja vodila Barbara Leder. Zaradi neuspešnih razpisov za novega direktorja pa sklad začasno vodi Nika Juvan. Mladi argentinski napadalec Santiago Castro se iz Bolonje seli v Romo, so sporočili iz kluba v italijanski prestolnici. Vrednost nastopa ni znana, italijanski mediji pa ga ocenjujejo na približno €35 milijonov. 21-letni Argentinec bo nosil številko 9. Več o vročinskem valu pa dežurni meteorolog Timotej Kozel.
2: Jutri bo pretežno jasno. V gorskem svetu ni izključena kakšna popodanska nevihta. V notranjosti bo pihal jugovzhodni, na primorskem pa zahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v delih primorske in v večjih mestih malo na 20, najvišje dnevne pa od 33 do 38 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo se bo nadaljevalo dokaj jasno in zelo vroče vreme.
3: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
4: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnificom, Čuki in DJ Timon.
3: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi... Union Radler.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na loko pod Raduho. V soboto, 8. avgusta z nami. Doma

0: Ensemble Stil.
1: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
3: Zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Sicer pa na cestah trenutno ni posebnosti v prometu. Kamorkoli ste namenjeni, naj bo pot mirna. Za vse prometne informacije, ki lahko pomagajo tudi drugim, pa smo na voljo na brezplačni številki 080 13 02.
0: Bodimo varni!
3: Ja, ja. Tudi v Trebnjem je, ne? Peče s peto. Dobrodošli v ambasadi dobre volje. To je Slovenija v ritmu pozitive. Z vami vedno in posod Rok Reže, Nuše Rojs,
4: hey, hey.
3: In moja malenkost Luka Žerjav.
4: Ja, nova fantastična ura našega druženja se začenja zdaj.
3: Ja, zunaj še vedno pritiska vročina. Mi pa med peto in šesto nadaljujemo z osvežilno mešanico dobre glasbe, zanimivosti in predvsem pozitivne energije.
4: Ja, če ste slučajno naveličani iskanje sence, hladne vode in prostora za ventilatorjem. No,
3: ja, ostanite z nami, ne? Temperature sicer ne moremo znižati, lahko pa poskrbimo, da bo naslednja ura popodneva minila precej bolj lahkotno. In zakaj? Ja, zato, da ostanemo vedno

0: Adele je zažgala dež, ja, zato ga pa nimamo. Vidimo pozitive, še vedno z vami, Rok, Nuša in Luka.
1: Tako je, ob kolesarskem izzivu Tadeja Pogačarja pa bosta ta konec tedna moči združila dva slovenska šampiona športna.
0: Ja, kolesarskemu zvezdniku se bo v nedeljo pridružil najboljši smučarski skakalec minule zime, Domen Prevc, in to ne na kolesu, ampak v helikopterju.
1: Ja, po dirki v sponu na Krvavec bo Domen Prevc Pogačarja s helikopterjem odpeljal nazaj v komendo.
0: Ja, in s tem mu bo čestital za peto zmago na dirki po Franciji, svetovna prvaka v svojih športih, pa bosta po poletu čez Alpe predvidoma ob 14. uri skupaj pozdravila obiskovalce v komendi.
1: Ja, letošnji Pogi Challenge se sicer začenja že v petek z 8. kriterijem Tadeja Pogačarja, po dirki pa bo tudi njegov uradni sprejem, tako da mislim, da bi lahko spremenili stari zrek za tale konec tedna. Ne? Kdor visoko leta, ja, je verjetno najboljši na svetu v tem, kar počne.

Tudi danes odganjamo zdravnike stran. S crveno jabolko, v ritmu pozitive, ko je ura skoraj 20 čez peto in smo z vami še vedno Rok, Nuša in Luka. Ja, v nadaljevanju pa izvemo...

0: Kaj izvemo, kakšna usoda čaka Ofi v komadu Taylor Swift. Pred pol šesto pa z nami tudi Gabriel in legendarni Eaglesi, da ostanemo na najvišjih obratih. Pozitiv!
1: Radio Krka. Dolenjski list že na prodajnih mestih.
2: V Novem mestu se gradi nov trgovski center. V Dolenjskem listu preberite, katere trgovine prihajajo. Preverili smo, koliko boste odšteli za poletno osvežitev v termah na Dolenjskem in v Posavju, ter obiskali sevniške vinarje, ki pridelujejo vrhunske penine.
1: Dolenjski list.
3: Vaš četrtkov prijatelj.
2: Modri fon. Naj bo poletje polno nepozabnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
4: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
5: Od 27. do 31. julija unovčite pike na Mercator.kartici in si zagotovite 10% takojšnjega popusta na nakup. Velja tudi za izdelke v akciji, samo v živilskih poslovalnicah KZ Trebnje Krka. Vabljeni!
6: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
7: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
8: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami Petra Majdič. Lepo pozdravljeni. Družba Krka je v Krškem uradno odprla industrijsko čistilno napravo. Naložba, ki je vredna 13 milijonov evrov, je ena najpomembnejših okoljskih naložb v zadnjih letih in največji okoljski projekt po gradnji čistilne naprave na Krkini osrednji lokaciji v Ločni v Novem mestu.
2: Svežina prebujajočega svežega dne in jutro na Krki. Vse, kar potrebujemo za najboljši začetek najboljšega dne. Jutro na Krki. Vsak delovnik od 6 do 10. Pogled v nebo.
3: Trenutno Celje in Šentjur 36, Polzela 35, Metlika in Novo mesto 24, Mislinja 33, Ptuj in Maribor pa 32 stopinj. Jutri zjutraj štartamo nekje pri 14 stopinjah, čez dan pa bo živo srebro potisnilo vse do 38 stopinj. Tako da, če se odpravite v gore previdno, ker tam lahko nastane kakšna popoldanska nevihta in tako bo tudi čez vikend, zato ostanemo v senci, si privoščimo kakšno hladno pijačo in pa seveda dobra družba.
4: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

Zastoj so na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami. Sicer pa na cestah trenutno ni večjih posebnosti v prometu. Mirno in predvsem varno vožnjo želimo, sveže informacije z cest pa zbiramo tudi z vašo pomočjo. Na brezplačni številki 080 13 02.

0: 15 je do 6. Rok Nuša in Luka smo z vami in če verjamete zvezdam ali pa samo radi slišite kakšno lepo misel za konec dneva, današnji večer naj bi bil namenjen ljudem in ne delu. No, ne toliko delo, kot pa recimo pogovor.
1: Ja, astrologija pravi, da luna v vodnarju spodbuja dobre ideje, sproščene debate in malo drugačen pogled na svet in stvari. In če se z nekom že dolgo niste slišali, je danes pravi večer za klic. Numerološko pa je današnji dan v energiji števila 5. To je število sprememb, predovednosti in novih doživeti, kar pa ne pomeni, da morate zdaj narediti ne vem kaj, da doživite ne vem kaj, ne? Ampak da morda naredite samo kakšno malo spremembo iz tistega ustaljenega ritma, ki poteka vsak
0: recimo,
1: dan, vsak
0: večer. Če že gremo na kratek sprehod, ne, ali pa na sladoled, na kolo, ali pa v družbo vsaj za pol ure, lahko doživimo nekaj novega. Ne. Vsekakor bolje, kot pa recimo, da sedimo sami, doma, pred TV-jem.
1: Ja.
0: No, čeprav, okay, to tudi kdaj pa, vem, kdaj pa tudi to paše. No. Ampak najbolj važno je, da si naredite tako, kot si želite vi.
1: Ja, Backstreet Boys si povejo točno, kaj si želijo. I want it that way in to slišimo tudi v nadaljevanju. Še pred šesto pa plavi orkestar odlazim. In vse to samo, da ostanemo še naprej v našem ritmu pozitive, tako da naj bo večer res prijeten za vas in vaše bližnje. Jutri pa nov dan, nove zgodbe in verjetno tudi kakšen nov razlog, da bomo spet malo pametovali o zvezdah, ker one vsaj ne govorijo nazaj. Ne?
0: Ja, res.
1: Tako da ja, naj bo večer krasen in strasten in čisto po vaše, da ostanemo vedno v našem ritmu pozitive.
2: Radio Krka.
3: Japonske toplotne črpalke. Tihe, varčne, zanesljive. Že narejene ponudbe z montažo na telsat.si.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
4: Za trenutke, ko ste skupaj, za spomine, ki ostanejo za vedno. Glamping resort Dolenc, kjer rastejo drevesa in spomini.
5: Gromska strela, kakšna zgodba. V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
6: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. V četrtek, petek, soboto in nedeljo ob 21.
7: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
8: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
9: Revija obrazi žena na prodajnih mestih.
10: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomankljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
11: Radio Krka.
2: To je Radio Krka. Dolinsko v srcu.

0: Dolinski odmevi.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v pregledu aktualnih novic iz naše jugovzhodne regije. Z vami sem Jure Zupančič.
0: Odmevajo Dolinski odmevi.
1: Včeraj nekaj po 20. uri so bili novomeški policisti obveščeni o hudi prometni nesreči z udeležbo več vozil na Levičnikovi cesti v Novem mestu. Policisti so opravili ogled, zbrali obvestila in ugotovili, da je 60-letni voznik vozil osebni avtomobil iz smeri Žabje vasi proti Ločni in pričel prehitevati osebni vozil, ki ga je pred njim vozil 21-letni voznik. 60-letnik je zaradi nepravilnega prehitevanja čelno trčil v avtomobil, ki ga je iz nasprotne smeri pravilno pripeljal 25-letni voznik. Po trčenju je vozilo 60-letnika odbilo še v avtomobil 21-letnika, v avtomobil 25-letnika pa je trčil 48-letni voznik, ki je vozil za njim. Hudo poškodovanega povzročitelja nesreče in prav tako hudo poškodovanega 25-letnega voznika so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico, zaradi poškodb pa je življenje 60-letnika ogroženo. Oskrbeli so tudi dva potnika iz vozila povzročitelja in 21-letnega voznika. Vsi so utrpeli lažje poškodbe. Policisti nadaljujejo s preiskavo in ugotavljanjem vseh okoliščin kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu.
0: Odmevajo Dolinski odmevi.
1: V Vrbovcu pri Trebnjem so zaključili razširitev približno 300 metrov dolgega odseka lokalne ceste, ki bo domačinom in drugim uporabnikom omogočila varnejše srečevanje vozil ter boljšo dostopnost. Investicijo vredno nekaj manj kot 70 tisoč evrov je v celoti financirala občina Trebnje, dela pa je izvedla komunala Trebnje. Pri projektu so pomembno vlogo imeli tudi lastniki zemljišč, ki so soglašali z razširitvijo ceste. Domačini so nove ureditve veseli, saj je bila cesta doslej preozka za varno srečevanje vozil. Predsednik krajevne skupnosti Dobrnič Peter Zaletel je projekt izpostavil kot primer dobrega sodelovanja med krajani, krajevno skupnostjo in občino.
0: Odmevajo Dolinski odmevi.
1: Novo mesto se je tudi letos uvrstilo med najuspešnejše občine v nacionalni pobudi Polni zagona, kolesarimo v službo. Po deležu sodelujočih prebivalcev je osvojilo drugo mesto v državi, takoj za Ljubljano, tretji pa je bil Lok Dragomer. Letošnji izziv je bil rekordno obiskan. Sodelovalo je skoraj 2700 kolesarjev v 221 ekipah in več kot 160 delodajalcev. Skupaj pa so prekolesarili skoraj 407 tisoč kilometrov. Organizatorji so posebej izpostavili prav Novo mesto, kjer se je število sodelujočih kolesarjev letos najbolj povečalo.
0: To so bili Dolinski odmevi na Radiu Krka.
2: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: Poletje že diši po breskvah.
1: Lokalno pridelane breskve različnih sort, tudi tiste za vlaganje, dobite na Eurosadovi tržnici v Krškem.
0: Od ponedeljka do sobote.
1: Eurosad tržnica. Sveže iz naših njiv in sadovnjakov.
2: 3, 2, 1.
3: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Pametni telefon Samsung Galaxy A57 z bonus Bluetooth zvočnikom JBL Grip. Sedaj kar 140 evrov ceneje, že za neverjetnih 399,99 evra. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
4: V Novi Jani ubil sem morilca, nekdanja policista v zadju iskalnih akcij. Slovenija v reproduktivni krizi, moški darujte seme. Čudež na Jadranu, Oliver je lahko nevaren. Spoznajte žensko, ki bi neznancu dala ledvico.
5: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
6: Radio Krka.
7: To je Radio Krka.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje. Iščete zaposlitev, ki je ustvarjalna in stabilna? Pridružite se Šiško steklarstvu iz Novega mesta. Nove priložnosti so na sisko.si.
1: V Novi reviji vas čaka 14-dnevna poletna dieta z lubenico, recepti Lize Maje, nasveti za zdravje, psihologija, zanimivosti o pevki Anji Strajner, Erlingu Haalandu in filmu Odiseja. Preberite še, zakaj babice vzgajajo zmagovalce, ter odkrite skrivnosti živalskega horoskopa in dopustniške naturopatije.
2: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: No.
1: Odsev kulture.
2: Dobrodošli in lepo pozdravljeni v tokratnem krkinem odsevu kulture. Z vami sem Petra Majdič. Tokrat se odpravljamo na Anin glasbeni večer in na razstavo Albinovih slik.
1: Poslušate Odsev kulture.
2: Minulo nedeljo se je v cerkvi Svete Ane odvil drugi v ciklu Aninih glasbenih večerov 2026. Leskovec je gostil koncert saksofona in klavirja. Na Anino nedeljo je tako v cerkvi Svete Ane v Leskovcu pri Krškem potekal drugi koncert 24. sezone Aninih glasbenih večerov. Kot pojasnjujejo v kulturnem društvu Leskovec, so dobili magično kombinacijo saksofona in klavirja, s katerima sta jih David Kocjan na saksofonu in Grga Nježič na klavirju odpeljala v nenadkriljivi svet Baha in zgodbe ter melodije gospla. Poslušalci, ki so tudi tokrat napolnili cerkev, so na koncu zaradi navdušenega aplavza dobili še dodatek. Festival, sicer že 24 let, so ustvarjata Župnija Leskovec in Kulturno društvo Leskovec.
1: Poslušate Odsev kulture.
2: Še danes in jutri pa so v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto v nekdanji Kolandiji na ogled likovna dela Albina Klemenčiča iz Hrušice, uporabnika varstveno-delovnega centra Novo mesto. Albin je prijazen, ustvarjalen in ustrajen gospod z Downovim sindromom, ki ga odlikujejo dobra volja in številni talenti. Trikrat na teden se vključi v aktivnosti VDC, kjer z veseljem sodeluje pri različnih dejavnostih. Albinova velika strast je risanje, s katerim izraža svojo ustvarjalnost in domišljijo. Z veseljem igra tudi harmoniko, posebno mesto v njegovem življenju pa ima karate, pri katerem ga navdihuje njegov vzornik Bruce Lee. Svojo predanostjo in navdušenjem Albin dokazuje, da je z voljo, vztrajnostjo in s pozitivnim odnosom mogoče doseči veliko. Svojo iskrenostjo, prijaznostjo in življenjsko energijo pa bogati okolje, v katerem živi in deluje.
1: Poslušate Odsev kulture.
2: Toliko za tokrat v krkinem odsevu kulture. Kaj nam prinaša jutrišnji, skupaj z vami preverim Petra Majdič.
1: Odsev kulture na Radiu Krka. To je Radio Krka.

Poletni dan, po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona i san. Ustavim avto, jo pogledam v oči, ulala. Oh,

0: Počitnice so idealen čas, da se otroci lažje privadijo na nov nevidni zobni aparat Invisalign First. Brez šolskih obveznosti je začetek terapije pogosto veliko bolj sproščen in enostaven. Zato vas v dentalnem centru Tatalovič to poletje čaka 10% popusta. Prvi pregled in posvet pri doktorici Živi Tatalovič Mešiček pa sta brezplačna.
1: V Novi Lejdi Ota Širca Roš in Borut Širca ob 14. obletnici poroke razkrivate recept za srečen zakon. Akrobat Marko Knafelc je z nevesto Ano zaplesal kar v zraku. Andrej Lenart garal za slavnega režiserja, Jaka Šinkovec pa nevesti Tjaši ganljivo zapel pred oltarjem.
2: Revija Lejdi že na prodajnih mestih.

0: Glamping resort Dolenc v Novem mestu. 18 sodobnih hišic, premium enote z masažnim bazenom in zasebno savno, družinsko tematske hišice in zabavne aktivnosti in doživetja v neposredni bližini. Rezervacija in več informacij glamping-dolenc.si.
1: V Novi Jani, ubil sem morilca, nekdanja policista v zadju iskalnih akcij. Slovenija v reproduktivni krizi, moški darujte seme. Čudež na Jadranu, Oliver je lahko nevaren. Spoznajte žensko, ki bi neznancu dala ledvico. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
2: Radio Krka.
3: To je Radio Krka. Radio Krka.

0: ponovitev. Krka doma.
1: V Krškem bodo zgradili nov proizvodni podjetniški inkubator. Župan mestne občine Krško Janez Kerin in predsednik uprave družbe Kostak Sergej Murgel sta podpisala pogodbo za gradnjo objekta v poslovni coni Vrbina. Novi inkubator bo namenjen predvsem obrtnikom in podjetnikom tehničnih dejavnosti, ki v začetnih fazah poslovanja potrebujejo sodobne najemne proizvodne prostore. Objekt bo obsegal 10 delovniških enot, skupno proizvodno delavnico ter pisarne in druge skupne prostore. Skupna površina bo znašala približno 2700 kvadratnih metrov. Vrednost projekta znaša dobrih 5,3 milijona evrov z DDV, od tega je občina skoraj 3,8 milijona evrov zagotovila iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Gradbena dela naj bi bila končana do konca avgusta prihodnje leto, celoten projekt pa naj bi skupaj z uporabnim dovoljenjem zaključili do konca septembra 2027. Šentjernejski občinski svet je potrdil letošnje občinske nagrajence. Naziv častnega občana bo ob Jernejevem prejel Janez Selak iz Šentjerneja za dolgoletni prispevek kulturi, športu, turizmu, gospodarstvu in družbenemu življenju. Selak je bil ključni pobudnik ponovne oživitve šentjernejske godbe leta 1973 in je v pihalnem orkestru občine Šentjernej dejaven že več kot 50 let. Kot dolgoletni predsednik turističnega društva ter podjetnik pomembno prispeva k prepoznavnosti občine, znan pa je tudi po dolgoletnem komentiranju Jernejeve povorke in ohranjanju pustne tradicije. Aktivno deluje tudi na področju športa in prostovoljstva ter redno obiskuje starejše občane v domovih za starejše.
0: Vreme za regijo.
1: Kakšno vreme lahko na Dolenjskem pričakujemo v naslednjih dneh, pove Timotej Kozel z Agencije za okolje.
2: Jutri bo pretežno jasno. V gorskem svetu ni izključena kakšna popoldanska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, najvišje dnevne pa od 33 do 38 stopinj Celzija. Obeti v soboto in nedeljo se bo nadaljevalo dokaj jasno in zelo vroče vreme.
0: Vse, kar morate vedeti o dogajanju doma in po svetu. Izjave, komentarji in posnetki z prizorišč. Informativna oddaja Krka ob enih. Vsak delovnik ob 13. na Radiu Krka.

0: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
1: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.

0: Poletje že diši po breskvah.
1: Lokalno pridelane breskve različnih sort, tudi tiste za vlaganje, dobite na Eurosadovi tržnici v Krškem.
0: Od ponedeljka do sobote.
1: Eurosad tržnica, sveže iz naših njiv in sadovnjakov.
2: Gromska strela, kakšna zgodba. V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
3: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. V četrtek, petek, soboto in nedeljo ob 21.

0: V novi reviji vas čaka 14-dnevna poletna dieta z lubenico, recepti Lize Maje, nasveti za zdravje, psihologija, zanimivosti o pevki Anji Strajner, Erlingu Haalandu in filmu Odiseja. Preberite še, zakaj babice vzgajajo zmagovalce, ter odkrite skrivnosti živalskega horoskopa in dopustniške naturopatije.
1: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Dobrodošli v znanstveno-tehnoloških vodah. Ervin Tršelič in Toni Carter se bova danes spet sprehodila po svetu znanosti in tehnologije in povedala, da kitajski imperij obnovljivih virov energije zaradi vojne na Bližnjem vzhodu hitro raste. Še bova ostala na vojnem območju. Tam v Iranu ni interneta zaradi izklopa in blokade. Ampak so uspeli pretihotapiti nekaj Starlinkovih terminalov v Iran, ki takole ne ravno nelegalno, ampak na skrivaj zagotavljajo internet. Se je končala neka era ask.com, dolga leta, desetletja smo lahko na ask.com povprašali to in ono, no, 1. maja pa se je stran poslovila. In še dobra novica, ali ne tako zelo dobra, presodili boste sami. Umetna inteligenca na urgenci je že podobno zmožna kot zdravniki. Kaj to pomeni, kaj počne in kako se bo zadeva razvijala, boste izvedeli v nadaljevanju. Če ostanete točno tu, z Ervinom sva vesela vaše družbe.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost. Prva ponovitev.
1: Vojna na Bližnjem vzhodu je omejila ponudbo nafte in močno dvignila cene fosilnih goriv, kar je pospešilo iskanje alternativnih virov, zlasti obnovljivih. Absolutni vladar na tem področju je Kitajska, ki je svoj primat v minulih mesecih še okrepila. Izvoz sončnih celic, baterij in električnih vozil je namreč zrasel. Britanska neprofitna energetska organizacija Ember je izračunala, da je kitajski izvoz prejšnji mesec dosegel rekordne vrednosti. Kitajci so izvozili za 68 gigavatov sončnih panelov, kar je 50% več od dosedanjega rekorda, ki so ga postavili avgusta lani. Kar 50 držav je postavilo uvozne rekorde, največ v Aziji in Afriki, ki sta tudi najmočneje občutili zaprtje Hormuške ožine za izvoz nafte iz zaliva. Najvišjo rast so beležili v Nigeriji, Keniji, Etiopiji in Indiji, kamor so izvozili tudi za 10 milijard evrov baterij. Skupni izvoz sončnih celic, baterij in električnih avtomobilov je prejšnji mesec narastel za 70%. Izvoz električnih avtomobilov je bil v primerjavi z lanskim obdobjem za 140% večji. K temu je prispevala tudi kitajska davčna ureditev, kajti iztekle so se davčne subvencije za električna vozila na Kitajskem.
0: Poslušate Korak za znanost. Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: V Iranu, kjer je te dneve dostop do interneta praktično nemogoč, si prebivalci pomagajo s pretihotapljenimi terminali za dostop do satelitskega omrežja Starlink. Uradni dostop do interneta so oblasti pristrigle med januarskimi protesti, nato sprostile. Po začetku ameriško-izraelskih napadov 28. februarja pa so omejitve še zaostrile. Oblasti trdijo, da je to nujno za preprečevanje vohunjenja in kibernetskih napadov, zato so se hitro pojavile organizirane skupine, ki v državo tihotapijo satelitske krožnike za Starlink. So uspeli poiskati enega izmed članov skupine, ki v državo prinaša terminale. Ti so najzanesljivejši način za dostop do interneta. Vsak nudi povezljivost večjim ljudem v bližini, kajti vzpostavi dostopno točko Wi-Fi. Kupujejo jih v tujini in nato na zapleten način pretihotapijo v Iran. Že januarja je bilo v državi vsaj 50 tisoč terminalov za Starlink, danes jih je še več, čeprav je njihova uporaba prepovedana. Kdor v državo prenese več kot 10 terminalov, dobi najmanj 10 let zapora. Minuli mesec so v zvezi s tem aretirali vsaj 4 ljudi, med njimi 2 tuje državljana. Uradni dostop do omrežja je dvojen. Vsak ima dostop do nacionalnega omrežja, ki omogoča e-bančništvo, lokalni Uber, dostavo hrane in podobno. To je strani in storitve, kot so Instagram, YouTube, WhatsApp in tako naprej, pa so dosegljive le na mednarodnem internetu, ki pa je večinoma izključen.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Padel je še eden izmed tehnoloških velikanov iz prejšnje dobe, ki se je rodil še v stari dobi pred pokom balončka.com. Spletna stran ask.com, ki se je sicer do leta 2006 imenovala askjeeves.com, je obstajala že od leta 1996 do 1. maja 2026, torej letos. Prvikrat so jo že pred dvema desetletjima ogrozili spletni iskalniki, nato spletni forumi in na koncu še umetna inteligenca. Lastnik ask.com Interactive Corporation se odločil, da je zdaj konec. No, ni toliko presenečenje, da je ask.com ugasnil, kot to, da je bil doslej še vedno živ. Ask.com je bil ostanek neke zelo drugačne dobe interneta s preloma tisočletja, ko so bili spletni iskalniki še precej primitivnejši. Leta 2010 je Ask.com prenehal razvijati lastne iskalna orodja in zadnjih 16 let stagniral. Ves čas je bilo jasno, da neke visoke dodatne vrednosti nima. Kakor je Google zasenčil nekoč legendarno Alta Visto, tako je padel tudi Ask.com. V nekaterih pogledih je bil pionir, kajti zgodaj je omogočil iskanje v naravnem človeškem jeziku, še preden so obstajali veliki jezikovni modeli. Odločil se je, da jih ne bo uporabil, na koncu je potegnil krajšo in umrl.
0: Poslušate Korak za znanost. Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka. Dolinsko srce.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Tale novica pa prinaša vsaj dvignjeno obrv, če že ne ravno nekako nelagodnega občutka. Raziskovalci z Harvardske univerze in Univerzitetnega kliničnega centra v Bostonu so razvili in preizkusili model umetne inteligence Zero One Preview, ki je bil prilagojen za diagnostiko bolnikov. Ugotovili so, da je bil v povprečju boljši od dveh izkušenih zdravnikov z urgence, s katerima so ga primerjali. Preizkušali so ga na sveže realnih primerih. Novi OpenAI-jev modele so preizkušali v več okoljih, od triaže na urgenci do diagnostike po sprejemu. V nekaterih primerih je imel pred seboj bolnike, ki so prišli po pomoč, v drugih primerih pa je analiziral objavljene primere v New England Journal of Medicine. V vseh primerih se je model zanašal izključno na besedilo, torej na izvide in druge pisne podatke, medtem ko ima zdravnik pred seboj bolnika in številne druge vire informacij, od videza, pogovora do neverbalnih znakov. Ampak tehnologija je napredovala. Novi model so primerjali tudi starejšim GPT-4, katerega je za šalo premagal. Ob tem so avtori raziskave poudarili, da je diagnostika urgentnih primerov lažji primer kot zdravljeni ljudi, ki so tedne v bolnišnici in imajo kompleksne težave s pridruženimi boleznimi. V tem primeru pa se bi novi model odrezal slabše, zato tudi nihče od avtorjev raziskave ne meni, da bi umetna inteligenca kdaj nadomestila zdravnike ali pa vsaj ne tako zelo hitro. Je pa lahko v veliko pomoč in tako bi morali ravnati. No, naslednjič, ko se ponovno srečamo v svetu znanosti in tehnologije, želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega. Producent daje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Poslušali ste Korak za znanost.

To je Radio Krka. Dolinska v srcu. Poslušate Radio Krka. 106,6.

Od nu očret z doma jaz zbežim, en soj babi neč ne rečem, pred njo se šempjo te naredim, naskrevš i u betulu utečem, pejtem popijem glas al dva, en kata treći prav me prime, se svjetnu melčk za dondola, en zmislim tiste se vendime. Bil takrat jest še juncem mlad, u glavi neč, u hrli suša, sem imel življenje strašno rad, kusak do čir.

lahko umrl bi tisti krat, jaz lahko bi, ma kaj bi pravil, kaj se ti takar jač zgodi. Ti hlava rađo nije rad njeha, an slijepe ratajoči.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.